știi de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte.

alerga după noroc. Găsește-l în Hâncești pe 106.2 FM.

totul imposibil dacă ai, dacă ai un vis măreț, că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai, să ai vreo 10 vieți. De asta pare atât de greu să înveți când să te aplaci.

Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om, cu măștile pe față și cap un telefon.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Curtea de apel Centru a pronunțat joi decizia prin care a menținut sentința primei instanțe în dosarul Bașcanei UTA Găgăuzia Evgenia Guțul și a fostei secretare a partidului Șor Svetlana Popan, relatează Mult Press. Prin decizia de joi, Curtea de apel Centru a respins ca nefondat apelul declarat de avocații inculpatelor împotriva sentinței judecătoriei Chișinău, sediul Buiucan din 5 august 2025, prin care acestea au fost condamnate la 7 și 6 ani de închisoare și obligate să achite peste 56,4 milioane lei. Astfel, Evgenia Guțul rămâne condamnată la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor, iar Svetlana Popan la 6 ani de închisoare cu executare. Decizia este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data pronunțării.
1: Ministrul Finanțelor Adrian Gavrilița afirmă că programul de compensații pentru energie va fi menținut și în următorul sezon rece, însă mecanismul ar putea fi revizuit. Oficialul a declarat că guvernul nu intenționează să renunțe la sprijinul acordat populației în contextul instabilității de pe piața energetică. Potrivit ministrului, autoritățile vor analiza eventuale ajustări în cadrul rectificării bugetare, dar prioritatea rămâne protejarea cetățenilor vulnerabili și acoperirea unei părți din costurile facturii. Gavrilița a precizat că pe termen lung guvernul vrea să direcționeze mai multe resurse spre eficiența energetică și reducerea consumului. În ultimii 4 ani, statul a alocat peste 11 miliarde de lei pentru programele de compensații. În sezonul rece 2025-2026, peste 620 de mii de gospodării au beneficiat de ajutor cu sume cuprinse între 500 și 1000 de lei. Programul ajutor la contor continuă să funcționeze prin intermediul platformei oficiale compensații.gov.md, iar autoritățile spun că sprijinul financiar va depinde în continuare de veniturile gospodăriilor, sursa de încălzire și gradul de vulnerabilitate energetică.
2: Președintele Parlamentului Igor Grosu a lansat un apel public către cetățeni să fie vigilenți în contextul creșterii numărului de escrocherii telefonice și online în Republica Moldova, îndemnând oamenii să nu transmită bani sau date bancare persoanelor necunoscute, comunică Mult Press. Anterior, ministra afacerilor interne Daniela Misail Nikitin a anunțat că autoritățile au înregistrat o creștere cu 20% a numărului cauzelor penale inițiate pentru escrocherii 2026. Atenție maximă! Atenție, vă rog frumos! Eu sunt șocat! Știți cum e naivitatea unora când te sună cineva și tu te duci la bancă și scoți toți banii și îi dai unei persoane care n-ai văzut-o în viața ta, a declarat Igor Grosu înainte de ședința Parlamentului.
1: Mai mult de jumătate dintre cetățenii Ucrainei ar susține implicarea armatei ucrainene în apărarea Republicii Moldova în cazul unui atac rusesc. Potrivit unui sondaj realizat de compania sociologică Rating Group, 60% dintre respondenți au declarat că ar fi de acord ca forțele armate ale Ucrainei să apere inclusiv populația Republicii Moldova. Sondajul arată că sprijinul pentru Republica Moldova este apropiat de cel exprimat pentru statele Baltice. Astfel, 63% dintre ucraineni ar susține apărarea Lituaniei, 62% a Letoniei, iar 61% a Estoniei. Totodată, aproape 3/4 dintre respondenți consideră că armata ucraineană apără nu doar Ucraina, ci și securitatea altor state europene în fața agresiunii ruse. Sondajul a fost realizat în perioada 15-17 aprilie pe un eșantion de 1000 de persoane, iar marja de eroare este de aproximativ 3%.
2: Șefa diplomației europene Kaya Kallas a declarat că Uniunea Europeană intenționează să formuleze propriile cerințe față de Rusia în cadrul unor posibile negocieri de pace privind Ucraina. Acestea vor fi discutate în cadrul reuniunii ministrelor de externe ai UE. Ea consideră că Moscova încearcă să impună o discuție cu privire la cine anume ar trebui să conducă negocierile în numele Europei și consideră că aceasta este o capcană. Șefa diplomației UE a enumerat cerințele care ar putea fi impuse Rusiei. Ea a propus extinderea asupra Rusiei a restricțiilor care ar putea fi discutate în ceea ce privește Ucraina. Dacă se solicită Ucrainei restricții în domeniul militar, atunci acestea trebuie aplicate în mod simetric și Rusiei, a declarat ea. Potrivit acesteia, retragerea trupelor ruse din Georgia și Moldova este în interesul securității europene. Este o abordare maximalistă, dar și Rusia a avansat cerințe maximaliste, a spus ea.
1: Partidul Republican riscă să intre într-o perioadă dificilă înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din Statele Unite, pe fondul nemulțumirilor legate de inflație și costul vieții. Potrivit unor analize politice și sondaje recente, presiunea economică începe să afecteze popularitatea administrației președintelui Donald Trump și șansele republicanilor de a-și păstra controlul asupra Congresului. Analiștii americani spun că prețurile ridicate la combustibil, alimente și locuințe au devenit principalele teme de campanie pentru alegătorii independenți și pentru o parte dintre susținătorii republicani. Războiul din Iran și tensiunile din strâmtoarea Ormuz au accentuat presiunea asupra economiei americane și au alimentat temerile privind o nouă creștere a inflației. În interiorul Partidului Republican apar și tensiuni legate de strategia electorală și de susținerea unor candidați controversați promovați de Donald Trump în alegerile preliminare. Unele voci republicane se tem că aceste conflicte interne ar putea slăbi partidul în scrutinul din noiembrie 2020. Mai multe sondaje și analize electorale indică în prezent un avantaj pentru democrații în cursa pentru Camera Reprezentanților, în timp ce lupta pentru Senat rămâne echilibrată. Experții atrag atenția că economia și nivelul inflației vor avea un rol decisiv în mobilizarea alegătorilor la alegerile de la jumătatea mandatului.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine se prevede averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Bună dimineața, vă spunem noi.
1: Iar noi avem, uite, Ricu Vodă n-are cu nimeni nimic.
0: Da.
1: Dar noi avem multe, multe și de toate și bune și frumoase cu toată lumea care ne ascultă, în special cei care ne ascultă.
0: Eu voiam să zic că ne plac îmbrățișările, ne plac oamenii frumoși și mai ales atunci când reușim dimineața să îi adunăm alături de noi, aici să fie toți ascultătorii.
1: Cât de frumos cântă Ricu Vodă, cât de frumos este acest cântec și un cântec care are peste 30 de ani de când a fost scos și cât de frumos minte acest cântec.
0: Știi cum, el promite, dar de obicei promisiunile nu reușești să le, să ți le ții sau să ți le îndeplești de fiecare dată.
1: Nu. Dragi-mi sunt cărările și îmbrățișările și sărutările, n-am cu nimeni nimic. Adică n-ai cu nimeni nimic, dacă ți-s dragi și unele și altele.
0: Ți-s dragi, dar doar la nivel de iubire platonică.
1: Așa. Am trecut iubirea prin razele Röntgen cântecul lui Ricu Vodă, n-am cu nimeni nimic, un cântec care a făcut istorie, de fapt, în muzica noastră, iar noi avem multe să vă spunem, în special cu cei care ne ascultă, în special cu cei care astăzi pășesc în cămăși albe,
0: aranjați, chitiți, gătiți.
1: Da, linși pe cap, pupați de mama și de tata.
0: Sau cu fixativ făcut părul, da, că tu zici cu... linși pe cap. Acum alta e moda, cu părul vâlvoi și cu creții spre soare.
1: Nu, dar băi, când zic linși pe cap, n-am în vedere că la linși vaca sau...
0: Nu, linși pe cap, adică pieptănat foarte bine.
1: Cu gel dați cu
0: da,
1: gel.
0: Da.
1: Asta se zice linși pe cap.
0: Eu asta am înțeles, dar îți spun că nu mai e la modă să te dai cu gel. E la modă părul vâlvoi. Acum ați explic. Gata, deja toată lumea vrea părul cât mai natural, cât mai cârlionțat, dar nu despre păr. Bine, și despre păr este vorba.
1: Da.
0: E vorba despre faptul că astăzi le spunem felicitări absolvenților. Celor care au terminat clasa 9, celor care au terminat clasa 12, pentru că urmează 2 săptămâni pline de emoții, pentru că au și ei examene.
1: Da.
0: Le spunem felicitări și celor care au terminat clasa și au terminat epopeea sau etapa liceală, gimnazială.
1: Și-au terminat propriu-zis Everestul, pentru că astăzi este ziua internațională a muntelui Everest.
0: Mm-hmm. Everestul anului.
1: Exact. Da. Everestul cunoștințelor acestui an.
0: Așa.
1: Și merg falnici, mândri, spre școală, unde au loc careile solemne. Ceremoniile de luare de rămas bun de școală.
0: Emoții sunt și pentru părinți, emoții sunt și pentru copii. Și noi avem emoții, mai ales că știm că ne ascultă mulți din ascultători, mulți din elevi. Felicitări încă o dată tuturor!
1: Și acest cântec este despre ei și pentru ei.

0: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
2: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în

0: Modele disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: 28 de minute.
1: Ați înțeles absolut corect îndemnul Adrian Ochișanu. Trebuie să ne placă viața. Trebuie să ne îndrăgostim în fiecare zi de viață și să o trăim așa cum ne dictează inima.
0: Exact.
1: Bine, inima dictează câteodată și hopuri și mărăcine.
0: Nu, odată am spus, trebuie să găsim lucrurile frumoase și să le valorificăm, da. Trebuie să le promovăm mai departe, iar atunci când, de exemplu, în această dimineață am ieșit, am văzut că e un pic de frig, dar e deja soare, ne bucurăm de asta. Ne bucurăm de fiecare...
1: E recoare astăzi clipă. Dimineața, este adevărat, ați observat
0: va
1: și care ieșit din casă. Dacă ieșiți din casă, luați-vă o hăinuță așa pe deasupra, ca să nu aveți senzația că vine baba Eudochia.
0: Ușoară, hăinuță ușoară. Pentru că pe parcursul zilei se anunță a fi temperaturile.
1: Mai normal că nu mantou și nu șuba, nu blana.
0: Acum, deci, depinde. Bun.
1: Pe noi ne încălzește gândul că și în această dimineață avem alături un musafir drag. Pentru că și în această dimineață vorbim despre Bienala Teatrului Eugen Ionescu, cea care continuă.
0: Continuă, dar Pișa. Care în acest weekend
1: se încheie.
0: Se încheie. Exact. Și am zis noi, ar fi potrivit să invităm pe cineva care nu duce mai departe, dar valorifică mai departe.
1: Cea care vede lucrurile în profunzime.
0: Da.
1: Cea care scanează inclusiv activitatea teatrală, chiar dacă are un domeniu foarte vast de lucru.
0: Și care reușește să îmbine cultura de aici, de Republica Moldova, cu cea de peste Prut.
1: Exact, pentru că este profesor universitar, doctor la Universitatea de Arte din Târgu Mureș.
0: Doctor de cultură.
1: Este profesoară la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău.
0: Așa.
1: Este vicepreședinte executiv al Asociației UNITER, Uniunea Teatrală din Moldova. Oral, cu asta,
0: Din România.
1: Eu zic Moldova, zic România, pentru mine e mult așa ce ești.
0: Hai să-i spunem bună dimineața.
1: Da.
0: Pentru că am tot ținut în suspans cu microfonul deschis. Doamna Aura Corbeanu în această dimineață. Bună dimineața.
1: Să rămână, doamnă.
2: Bună dimineața și vreau să vă spun referitor la faptul că e puțin de rece afară, dar e așa de frumos în Chișinău dimineața, plecând de la hotel, pe un bulevard plin de verde și de frumos, am ajuns la radioul dumneavoastră, unde ce am descoperit un spațiu intim, dar profesional, frumos și emoțional. Mi-ați primit cu muzică, cu veselie. Bună dimineața ascultătorilor dumneavoastră.
0: Bună dimineața, mulțumesc.
1: Ei vă spun bună dimineața, o să ne scrie. Ei ne scriu mesajul.
2: Și ce frumos că plecăm de dimineață cu voioșie, care este în dumneavoastră și în noi, da? Deci nu inventăm bucuria dimineții.
0: Nu
2: avem de ce. Așa cum spuneai frumusețea, eu cred că frumusețea ține de educație. Frumusețea ține de ceea ce ne dorim noi să oferim oamenilor. Știți că la festivalul la Bitei, ei au folosit în acest an un mesaj extraordinar în care spune locul unde arta inspiră libertatea. Pe libertatea stă în fiecare dintre noi și în voi care v-ați asumat acest post de radio. Și în mine care am învățat 36 de ani ce înseamnă zona culturală din punct de vedere al managementului. M-ați întrebat de când vin eu la Chișinău și mă gândeam, sunt ani de zile, dar primul meu contact a fost la nivel academic. Primul meu contact a fost cu doamna Svetlana Târțău și Angelina Roșca de la Facultatea de Arte, de la Academie.
1: Da.
2: Și a fost extrem de emoționat, pentru că în România noțiunea de management cultural, care a apărut imediat după 90, a însemnat și din partea mea o descoperire. O descoperire a unor echipe, ca să înțelegem cum să ne prezentăm, de ce trebuie să structurăm. Așa am învățat și învățăm în continuare. Și dumneavoastră învățați, și colegii dumneavoastră, și tinerii. Mă uitam, am parcurs acest festival, nu avem timpul necesar să ne bucurăm, să stăm în întreg festival. Da, dar vii trei zile care sunt pline, da? Și ce descoperi? Eu am venit după ce seara precedentă fusese un spectacol georgian. Emoția publicului. Și mi-au spus, n-aveam nevoie de traducere, pentru că ceea ce se transmitea, noi simțeam și un public care a plâns pe o realitate a unor spectacole. Vreau să vă spun că Biteiul și echipa, permiteți-mi să citesc echipa.
1: Da, sigur.
2: Să vă spun de ce. Sunt oameni puțini care au făcut un lucru pentru orașul dumneavoastră și pentru Republica Moldova, extraordinar. Ce au făcut ei? Timp de 10 zile au adus 22 de spectacole din spații culturale diferite. De ce este important lucrul ăsta? Ieri trecând prin oraș am văzut elevi de liceu care se pregăteau pentru banchet și care dansau printre castani cu un profesor. Acești elevi de liceu, după ce vor trece de emoțiile zilelor, de închidem studiile la liceu, dăm la facultate, suntem plini de emoții, noi părinții, ei sunt publicul vostru, sunt ascultătorii voștri, sunt cei care se pot exprima, nu?
0: Pentru că, exact.
2: Dar sunt cei care au o platformă educațională importantă. Uh-huh. Ce trebuie să le transmitem noi acestor tineri? Ceea ce am parcurs și eu în România. Să avem puțină răbdare. Lucrurile se modifică într-o direcție foarte bună. Vreau să vă spun că această echipă mică a Festivalului Bitei 2026, directorul Petru Vutcărău, managerul general Valeriu Pahomi, directorul adjunct Ala Botnariu, directorul artistic adjunct Sergiu Chiriac, coordonator relații externe Margareta Petrușevski, coordonator juridic Vladislav Mocanu, resurse umane Ela Lupu, contabilul șef Dorina Schimbător, coordonatorul literal Aliona Strâmbeanu, coordonatorul marketing Tatiana Carabulea, specialist în marketing Diana Gnatiuc, designerul Aliona Mișunin și uitați-vă că am venit cu caietul și toți știți imaginea festivalului.
1: Da.
2: Coordonatorul de logistică Dorina Beatriz Timciuc, coordonator tehnic Ion Rotaru, regizor sunet Cristian Pătraș și Radu Știrbu, regizor lumină Sergiu Corjan, Igor Ciobanu, Vadim Eremia, coordonator de producție Cristina Andrușca, coordonator secția pictură Ludmila Furdui și încă două persoane de la tehnic decor și coordonator decor artistic, vorbim de Semion Mihalachi și Deonis Coșișceanu, care în spate sunt secundați de o echipă de voluntari, de actorii teatrului care sunt implicați și de voi.
0: Eu vreau să vă rog dacă putem să dăm câteva aplauze pentru ei.
2: Vă rog,
0: pentru
2: le dăm pentru că toată lumea, nimeni n-are timp de echipă.
1: Chiar acum.
2: Hai. Pentru că această echipă,
1: da,
2: să știți că stă la dispoziție.
1: Mai sunt și mulți voluntari.
2: Asta vreau să spun. Cât de frumos sunt voluntari.
1: Da.
2: Cât de atenți sunt voluntarii.
0: Receptivi la tot ce se întâmplă.
2: Și receptivi la tot și noi care venim în oaspeți festival, în festival. Avem câte o problemă, nu insurmontabilă, zicem noi disperate, mi-a blocat telefonul pe când am ajuns la aeroport, l-am închis, am deschis. Nu, domnul care a venit cu mașina să mă preia era artist și a zis: nu vă stresați, vă rezolvăm. Frumusețea acestor însoțiri și oboseala, dar munca din spate, este extrem de importantă să o apreciem. Ce am avut-o în fața noastră? Am văzut și revenind la spectacole, Medeia, o producție a Turcii, da? O Medeia istorică frumoasă, plecând de la forța unei actrițe și a unui concept artistic.
1: Unei mari actrițe din Turcia.
2: Tocmai, care ne aduce. Dar ce am mai văzut? Ce înseamnă acest festival pentru Chișinău și pentru Republica Moldova? Este o platformă de schimburi culturale. Este o invitație la o reflexie permanentă. Este o atenționare constructivă a autorităților publice să înțeleagă că un program de guvernare unde avem dezvoltarea culturală a Moldovei 2025-2035 într-o direcție europeană fabuloasă, este un context legal protectiv pentru ce înseamnă platformele culturale. Și voi ați învățat, și aici mă refer la toți, ceea ce înseamnă zonă culturală din Republica Moldova, cât de important este să lucrăm în rețele, să ne prezentăm, să invităm, să oferim. De ce spun lucrul acesta? Pentru că numai într-un cadru profesionist putem să arătăm că suntem competitivi construind. Nu mergând și spunând: vai, noi nu avem buget, nu interesează pe nimeni. Nimeni nu are bugete. La ora actuală nici voi n-aveți bugete, nici oamenii, dar publicul nostru care vine, ce avem de partea noastră?
1: Pe el nu-l interesează, avem
2: publicul, da? Și voi aveți publicul dumneavoastră, ascultătorii, în teatru mergem cu publicul.
0: Exact.
2: Ce este important pentru noi și pentru dumneavoastră și pentru organizatorii Festivalului Bitei, și am regăsit lucrul ăsta și în discursul președintei Maia Sandu și în discursul ministrului culturii, este important să înțelegem că spațiul cultural, prin ceea ce reprezintă, înseamnă și o responsabilitate la nivel educativ. Ce gen de spectacole oferim? La ce tematici și ce reflexii avem într-o perioadă în care la nivel mondial parcurgem crize financiare, crize economice, stări de război. Da, care sunt aici, sunt acum, le înțelegem mai mult ca înainte. dar avem în spate generații de tineri care au dreptul la o viață normală, educație, civilizație. De dimineața și în fiecare dimineață trebuie să invităm să înțeleagă, spațiul educativ este extrem de important. Este important de a înțelege ce ne propunem în viață. Este important să mergem la un festival și să ne bucurăm de spectacol, să avem capacitatea de a înțelege. Pentru lumea artistică, platforma Festivalului Bitei a oferit un spațiu de întâlnire nu numai la nivel creativ cu spectacolele, sunt 22 de spectacole din spații culturale
0: diferite. Și comunicațional,
1: absolut.
2: Nu? Gândește-te că avem din Republica Moldova, Ucraina, Japonia, România, Corea, Georgia,
0: Turcia.
2: Din România, Turcia, Azerbaijan, mai avem de văzut cu asta de Fildeș, Ucraina, Franța, Spania. Uitați-vă ce puzzle cultural a reușit să facă, nu? Chișinăul astăzi, care ce este capitala noastră astăzi? O gazdă. O gazdă extraordinară pentru că este un oraș frumos, curat, verde. Este evoluția orașului dumneavoastră. Este un spațiu care te îmbină arhitectural. Sigur, avem nevoie să se refacă patrimoniul. Așa este. Dar el este aici. Vor veni fonduri pentru refacerea patrimoniului. Avem spații culturale și suntem nemulțumiți că nu sunt bani. Dar haideți să ne uităm cu atenție. În ultimii ani s-au dat drumul la niște finanțări. Să învățăm să le aplicăm, să solicităm bani. Ce mai știm? Că din acest an, 2026, din ianuarie, operatorii culturali din Republica Moldova, și aici vorbim de toate tipurile de instituții din toate zonele culturale, au posibilitatea să aplice la Europa Creativă. Să invităm să aibă încredere să facă aplicații culturale, pentru că învățăm să lucrăm cu 3-5 parteneri din țări diferite. Republica Moldova este eligibilă, a fost și este un efort, ce să înțelegem. Banii europeni nu sunt pe gratis.
1: Absolut.
2: Fiecare țară contribuie cu o cotizație. Păi atunci haideți să facem aplicații ca să ne luăm înapoi frumos banii pentru dezvoltarea noastră culturală și să facem acest festival la dimensiunea care ne-o dorim, posibilă și realistă. Să știți că și cei care fac evenimente culturale în Chișinău sau în Republica Moldova nu ies dintr-un context al realității economice. Nu exagerăm, dar facem un spațiu al publicului care ne validează. Noi avem obligație de a accesibiliza. Ce înseamnă asta? Da? Înseamnă în spațiile noastre accesul să fie suportabil și financiar, să respectăm și drepturile culturale, să ne gândim și la alte persoane care sunt altfel decât noi și care au dreptul la un consum cultural de calitate. Ori lucrurile astea le-am regăsit. Pentru spațiul cultural, ce a făcut și ce face festivalul Bitei. Nostru Bitei, da? Păi, domnul Petru Vodcărău a diferite. Georgia, Polonia, am avut-o pe Maia Morgenstern, l-am avut pe dramaturg, înțelegi?
1: Matei Vișniec.
2: Pe Matei Vișniec, nu-mi permit. De ce i-am avut? De ce a fost în conceptul unui visător, director al unui festival, aceste lucruri în oferta, în cadou pe care ni-l face? Eu văd un cadou pentru lumea artistică, pentru studenți, pentru că și-a dat seama că întâlnirile efective, în afară de spectacolul în sine, care înseamnă transfer de emoție, muncă, întrebările pe care le poți pune, dar și justificarea unui stil de lucru la nivel cultural, produce o mișcare în tinerii actori. Sunt multe frământări care le au și colegii voștri din spațiu. Aveți experiența în zona culturală. Așteptarea noastră poate uneori este mult prea mare în raport cu felul cum se mișcă societățile. Timp înseamnă înțelegere.
0: Și răbdare.
2: Și răbdare, răbdărică. Ce vă pot spune? O înțelegere a necesităților, nevoilor culturale există. Ori acordarea deciziilor legislative la nivel european pentru această perioadă de preaderare înseamnă timp și înțelegere. Nu înseamnă că experții din Republica Moldova nu știu. Înseamnă că trebuie să lucrăm pe modificările legislative și sunt grupuri de experți care vin nu ca să ne învețe,

0: ci ca să înțeleagă nivelul la care sunteți voi, suntem noi în Republica Moldova, și cu experiența lor să găsim cele mai bune soluții.
1: Cum pot fi aplicate în practică.
0: Știți, adică niciodată să nu credem că da, avem nevoie sau nu avem nevoie să vină altul din afară. Avem nevoie ca să le spunem unde suntem noi, pentru că unde suntem noi cultural, noi nu suntem de ieri. Avem o istorie zbuciumată, dar publicul de ieri care ovaționa după aceste spectacole real, care se bucura pentru că am pendulat între spațiile teatrale. Încă o dată, și ce învățăm noi în acest festival? Învățăm că putem fi parteneri instituționali, indiferent de orgoliile artistice, da? Că suntem orgolioși.
2: Și indiferent de mediile culturale.
0: Tocmai, uitați-vă că avem parteneri gazdă, da? Am fost la Arcor cu aceste conferințe. Teatrul Chekhov ne-a susținut spații de spectacol. Teatrul Mihai Eminescu la fel. Teatrul Fără Nume la fel. Pe, este normal să fim împreună în orașul Chișinău. Chiar dacă noi ne supărăm pe noi, dar atunci când facem un eveniment, suntem împreună pentru că trebuie să arătăm o zonă creativă normală, corectă. Noi aceștia suntem, avem actori valoroși și suntem niște gazde foarte bune, deoarece avem ce să vă arătăm. Noi știm să ne prezentăm.
1: E un scop comun pentru toți.
0: Și cred că este un lucru extraordinar că aveți un public. Să știți că publicul ne va valida întotdeauna. Și știți foarte bine lucrul ăsta prin ceea ce facem. Oricum respectăm noi publicul, aducând această varietate de oferte culturale. Eu am venit și la festivalul pe care domnul Petru Hadârcă îl face la Teatrul Național, știi? Festivalul cu Teatre Naționale Românești, da? Ele sunt complementare aceste evenimente în Chișinău, da? Și avem în primăvara, nu? Suntem cu Petru Vâcărău, care ne invită, care face, care aduce. Toamna l-avem pe Hadârcă, care la fel cu echipa lui. Ce înseamnă să au un echilibru la nivelul unui an, da? Și sunt foarte mulți străini. Când vorbim de turismul cultural, se va dezvolta sigur. Avem nevoie de timp și avem nevoie de încredere. Ori și dumneavoastră, prin ceea ce v-ați propus la nivel de strategie al postului de radio, că vorbeam până să intrăm în emisie, tradiția românească și valoarea creativității, că suntem în zona de muzică, că suntem în zona de artele spectacolului, că suntem în zona de expoziții sau creație contemporană. Gândiți-vă că noi trebuie să ne încadrăm în aceste noțiuni europene de industrii creative. Eu când am auzit industrii creative, am zis, Doamne Dumnezeule,
2: sună,
0: pentru că până acum 3 ani aceste noțiuni, noi eram pe zona de cultură, nu, zona de cultură pură și noi cu teatru și noi mergeam pe o altfel de platformă. Europa a schimbat discursul pentru că și-a dat seama că la nivel economic impactul industriei creative, unde sunt cuprinse toate artele, avem rezultate fabuloase și atunci ne-au repoziționat. Au schimbat niște noțiuni, dar asta nu înseamnă că voi vă schimbați profilul radioului, că Petru își schimbă profilul festivalului și că noi la Academie ne schimbăm profilul conținutului educațional academic. Nimeni nu intervine peste voi. Și gândiți-vă că la nivel academic voi aveți niște personalități remarcabile care au capacitatea de a însoți actul creativ și după terminarea studiilor acestor copii.
1: Doamne Corbeanu, haideți să facem o scurtă pauză, să le amintim tuturor la radio, din 3 în 3 minute trebuie să le amintești oamenilor
2: cu cine discuți.
1: Cu cine discuți.
0: Am înțeles.
1: Doamna Aura Corbeanu, profesor universitar, vicepreședintele Uniunii Teatrale din România, nu mai zic că e membru a Consiliului de Conducere în Institutul Cultural Român și multe alte. Expert în proiecte și programe culturale naționale și europene. O să vorbim și
2: am
1: despre...
2: Am găsit și eu câteva valențe comună cu doamna Corbeanu, dar le spunem după publicitate.
1: O să vorbim după publicitate și despre sesiunea pe care ați avut-o aici la Chișinău cu publicul. Ați vorbit despre strategia națională pentru cultură și unde avem ochii legați. Asta mă interesează. Și poate și pe ascultătorii noștri îi interesează că există acte normative, dar noi nu știm să le vedem. Nu putem să le vedem, nu putem să le citim,
0: le
1: să le înțelegem.
0: Așa?
1: Da. O surpriză pentru dumneavoastră.
0: Vă rog.

0: citate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
4: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
5: La 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Margareta Păslaru a fost cea care menține atmosfera aici în studioul nostru și nu întâmplător.
1: Și ne poartă pe aripile
0: poveștilor și al basmelor.
1: Da, a lui Harapal și a calului zburător.
0: În basmul românesc.
1: Iar noi împreună cu invitata noastră, cu doamna Aura Corbeanu, ne-am amintit de copilărie, pentru că este cântecul copilăriei noastre.
2: Da, și în același timp nu pot să nu vă spun că această artistă s-a implicat și în zona de susținere și sprijin al creatorilor din România. A fost alături de UNITER în organizarea unor campanii de strângere de fonduri pentru artiștii bolnavi, și aici nu vorbim de pensionari, de artiștii bolnavi. N-o să uit niciodată imaginea Margaretei de la metro împreună cu artiștii români când au făcut DVD-uri cu artiștii care au cântat. Se implică și în tot ceea ce înseamnă acțiune de strângere în banca de alimente. Este o prezență discretă, activă și necesară în spațiul cultural.
1: Uite, a plecat
2: cultural.
1: De pe scena muzicală.
2: Da, pe scena culturală a rămas asumându-și de fapt ceea ce înseamnă grija față de celălalt, dar discret. Îi ajutăm pe toți atunci când au nevoie.
1: E frumos, da. E nobil.
2: Și atunci îi ajutăm pe ascultătorii dumneavoastră și invităm în această seară să mergă la teatru, pentru că
1: la
2: ora 18 la Teatrul Național Mihai

0: Eminescu. Avem spectacolul teatrului dramatic Fanita din Ilingalas cu Viața, moartea și învierea domnului Valentin Ionescu.
1: Am dat ieri bilete la acest spectacol, deci bravo, avem doi ascultători care sigur vor fi astăzi în sală.
0: Știu, pe asta am spus, sunteți parte al festivalului.
2: Da.
0: După acest spectacol vom merge fuga, vom merge să vedem spectacolul celor din Coasta de Fildeș la Teatrul Național Ionescu, da?
2: Eugen Ionescu, da, trebuie Eugen. Să vine, mergeți neapărat, au venit ieri actorii din Coasta de Fildeș cu multe tobe, va fi un spectacol.
1: Colega noastră tot a dat bilete la acest spectacol.
0: Tocmai este important, dar să invităm și să le spunem, pentru că este weekend, să se uite și pentru sâmbătă și pentru duminică. Duminică se termină festival. Și va fi o tristețe pe fond de oboseală, dar și o bucurie pentru cei care au fost aici.
1: Emoțiile vor fi cele care ulterior își vor clocoti în sufletele noastre și a celor prezenți acolo.
0: Vreau să vă spun că ieri avem timp intrați cu publicul.
1: Intră ora exactă, dar putem să revenim la discuție imediat după știri.
0: Vreau să discutăm puțin despre spectacolul de zeițe categoria B, spectacolul adus la Botoșan ieri. Ca să înțeleagă și publicul a avut și aici o reacție fabuloasă.
1: Neapărat revenim la discuție, dăm ora exactă, avem știri, după care revenim cu doamna Aura Corbeanu.
2: Rămâneți cu noi!
3: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Astăzi, 29 mai, în instituțiile de învățământ din Chișinău și din majoritatea localităților din Republica Moldova, răsună ultimul sunet marcând încheierea anului de studii 2025-2026. Festivitățile reunesc elevi, profesori și părinți și au o durată de până la 45 de minute. După vacanța elevilor din clasele primare și gimnaziale, absolvenții claselor a 9 și a 12 intră în perioada examenelor naționale. Examenele de absolvire a gimnaziului se vor desfășura în perioada 2-12 iunie, iar sesiunea de bacalaureat va avea loc între 3 și 20 iunie. Primele rezultate vor fi afișate la sfârșitul lunii iunie, după încheierea probelor de examen. Valul fraudelor telefonice continuă să provoace pierderi uriașe în Republica Moldova, potrivit poliției. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 18 cazuri de escrocherie, iar prejudiciul total se ridică la aproape 2 milioane de lei. Cea mai mare sumă transferată de o victimă a depășit 260.000 de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 387 de tentative de fraudă au fost prevenite. Oamenii legii atenționează populația să nu ofere nimănui datele cardurilor bancare, care parole sau codurile primite prin SMS și recomandă întrerupere imediată a convorbirilor suspecte, urmată de contractarea băncii sau a poliției. Primul contract finanțat prin programul european SAFE pentru autostrada Unirii A8 a fost semnat pentru tronsonul Târgu Neamț-Târgu Frumos. Contractul, în valoare de aproape 4,9 miliarde de lei fără TVA, vizează proiectarea și execuția unui sector de 27 de kilometri, care va include 36 de poduri și pasaje, 4 tuneluri și 3 noduri rutiere importante. Lucrările urmează să fie realizate în 46 de luni. Autoritățile române susțin că proiectul are o importanță strategică pentru regiunea Moldovei și va contribui la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport, facilitând schimburile comerciale și mobilitatea în regiune. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din orașul Galați, în apropierea graniței cu Ucraina. Potrivit autorităților române, aparatul a căzut pe acoperișul unui imobil cu 10 etaje și a provocat un incendiu, iar două persoane au suferit răni ușoare. Ministerul Apărării de la București a anunțat că drona a pătruns în spațiul aerian al României în timpul unui atac lansat de Rusia asupra regiunii Odessa. Incidentul este investigat de autorități, în timp ce România condamnă încălcarea spațiului său aerian și a anunțat măsuri suplimentare de monitorizare și securitate în zona de frontieră. Cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte câteva au fost rănite după ce armata rusă a lansat o bombă aeriană asupra unei zone rezidențiale din orașul ucrainean Kramatorsk, în regiunea Donetsk. Potrivit autorităților locale, mai multe blocuri de locuințe, clădiri administrative și o instituție de învățământ au fost avariate în urma atacului. Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru evacuarea locatarilor și înlăturarea consecințelor bombardamentului. Kramatorsk, aflat în apropierea liniei frontului, este vizat frecvent de atacurile aeriene și cu bombe ghidate lansate de forțele ruse asupra infrastructurii civile și zonelor locuite. Japonia a decis să trimită trupe suplimentare pe insula Hokkaido, aflată în apropierea graniței cu Rusia, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cele două state, potrivit presei internaționale. Măsura vine după ce Moscova a desfășurat avioane de vânătoare și sisteme de rachete pe insulele Kurile, teritoriu disputat de Rusia și Japonia de mai multe decenii. Oficialii de la Tokyo susțin că își consolidează capacitățile de apărare în contextul deteriorării situației de securitate din regiune și al războiului din Ucraina. Rusia a criticat în repetate rânduri reînarmarea Japoniei, calificând-o drept amenințare la adresa stabilității regionale.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 17 și 21 de grade. În Chișinău se anunță 19 grade.

0: Nicu Mâță. A continuat coloana sonoră și muzicală, de fapt, costumul muzical al emisiunii de astăzi. Iar noi revenim la o discuție cu incitantă. Noi o ascultăm cu mult drag, pentru că este un pentru prima dată la Radio Noroc, dar nu pentru ultima. Doamna Aura Corbeanu, profesor universitar, doctor și vicepreședintele Uniunii Teatrale din România. Vorbim despre Bienala Teatrului Eugen Ionescu, da. Acest festival
1: extraordinar,
0: fantastic de frumos, este adevărat, da. Care ne-a adus 22 de spectacole.
2: Ne zicea domnul Pahomea, al 14-lea an este.
1: Da, ediția de a 14-lea. Știți ce se întâmplă, de fapt? De 30 de ani, nu Petru Vulcărău și echipa lui, a făcut aceste punți culturale. Ce spunem, după aceea vreau să revenim la spectacol la Zeița de categoria B. Și ce a fost emoționant după spectacolul oferit de mare artistă, actriță din Turcia? Nu s-a semnat un memorandum între Teatrul Eugen Ionescu din Chișinău și Asociația Teatrelor
0: De stat din Turcia.
1: Ce înseamnă lucrul ăsta? Rețele, proiecte, schimburi culturale, pregătire, ateliere.
0: Stați așa că mai devreme a fost semnat memorandum cu Teatrul Kaze din Japonia. A fost semnat memorandum cu Teatrul din Coreea de Sud.
1: A fost semnat memorandum cu Teatrul Național din Timișoara.
0: Da.
1: A fost semnat, nu? Ce înseamnă lucrul ăsta? Ce să înțeleagă publicul? Suntem la spectacol și avem onoarea să participăm la acest gen de întâlniri. Să înțeleagă că aceste punți culturale se fac de către oameni, pentru oameni, înțelegeți, indiferent de zona creației unde suntem.
0: Corect.
1: Să înțeleagă că este necesar să fim generoși, să oferim ca să putem primi. Și orice parteneriat înseamnă că noi suntem primii care oferim și să avem ce. Nu și să avem ce, vreau să spun, să înțeleagă și artiștii și publicul dumneavoastră. Creativitatea, inteligența, cercetarea, zona academică, profesorii, elevii, omul obișnuit, normal, suntem la același nivel cu colegii noștri și cu toate țările din Europa. Nu au fost decât diferențe economice și de manipulare în timp. Dar capacitatea intelectuală a omului în anul 2026 este la același standard în toată lumea. Este evoluția noastră ca indivizi. Uitați-vă la evoluția copiilor noștri. Ce înseamnă asta? Ce obligații aveți dumneavoastră cu Radio Noroc? Ce obligații avem noi cu proiectele culturale? Să avem să avem mare grijă. Să invităm publicul ascultător la niște repere tradiționale și să înțelegem că aceste cuvinte tehnice, urâte, dar și aplicațiile de proiecte, unitatea în diversitate, ce se respectă, dragă? Se respectă dacă noi ne dorim să o respectăm. Noi suntem din Republica Moldova, da? Noi suntem moldoveni, noi suntem... Păi, hai să fim mândri că suntem! Haideți să fim mândri și să ne facă plăcere că avem ce să oferim. Vreau să fac legătura cu spectacolele Zeițe de categoria B. Eu am văzut producția și în România, am văzut-o ieri, am revăzut-o la voi. Ce important în acest text scris împreună cu actrițele de un dramaturg contemporan, pus în scenă de Andrei Măjeri, s-a creat un cadru corect de a defini niște sentimente ale actorilor care nu sunt, de exemplu, în Chișinău și lucrează în alte orașe. Republica Moldova, ca și România, nu înseamnă Chișinău și numai Chișinău sau numai București.
0: Corect.
1: Avem o responsabilitate pentru că toată țara trebuie să are dreptul la cultură. Și atunci, artiștii din orașele țării noastre sunt vedete de necontestat în orașele lor și trebuie promovate. În raport cu Capitala, care organizează mari evenimente, întotdeauna organizatorii de evenimente din centru trebuie să aibă o grijă și un respect și pentru ceea ce înseamnă orașe. Nu vorbim de margini, vorbim de repartiția culturală a colegilor noștri. Ori, Teatrul Național Eugen Ionescu are un proiect educativ cu care merge în toată țara.
2: Da.
1: Mi se pare extraordinar. Ori, spectacolul de ieri, că se raporta și la instituția noastră, la Uniter, la premiile Uniter.
2: Face caravana teatrală, parcă.
1: Da, e Teatrul Național Mihai Ionescu, Teatrul Național Eugen Ionescu. Ce vreau să spun, spectacolul zeiților de categoria B, gândiți-vă că se raportau artiste la premiile oferite de Uniter. da? De instituția unde eu lucrez de 36 de ani, instituție înființată de Ion Caramitru.
0: Da.
1: Pentru că mentorul meu a fost Ion Caramitru.
0: Luminoasă să-i fie amintirea.
1: Și am învățat foarte multe și m-a ajutat foarte mult. Pentru că dacă nu înțelegi zona artistică, nu poți să faci un management performant. N-am ce să performez ca manager de proiect dacă eu nu v-am pe voi conținutul artistic. Cu cât conținutul artistic este mai profund și real, cu atât eu am garanția că va fi un proiect bun. Pentru că poți să scrii proiecte culturale fantastic, să ai acolo, să parcurgi toate etapele și să pierzi zona culturală, nimeni nu ne modifică. Nu? Când am văzut prima dată spectacolul în care spuneau de premiile UNITER, nu? Tot spectacolul este congelat, dar nu m-au deranjat. Este important să conștientizezi, pe de o parte, îmi arată că premiile care Uniunea Teatrală din România le oferă spațiului cultural românesc sunt importante. Și este o diferență, structura noastră este o structură a oamenilor de teatru, nu a instituțiilor teatrale. Nu? O diferență cu UNITEM-ul dumneavoastră. Noi avem creatori individuali, actori, regizori, scenograf, dramaturgi. Și întotdeauna, deci ne dorim, urâm sau iubim premiile, pentru că eu vin aici luna trecută, luni, în această săptămână am avut gala premiului intern la București, da? Și întotdeauna toată lumea are această așteptare. Înseamnă că este un proiect, chiar dacă este urât de unii. Iubit, așteptat, necesar, trebuie să-l facem în continuare, oricât de greu ar fi. Și revăzându-l în spectacol, cum ne raportăm, nu la premiile unui intern, dar și așteptările actorilor, mobilitatea lor artistică, da? Pentru că acest spectacol este format din actori din trei teatre diferite, da? Regizorul Manșerii a reușit să le pună împreună, da? Pe profiluri culturale diferite. O actriță din Republica Moldova care a trecut la Botoșani, o actriță din Cluj, Teatrul Național din Cluj, și o actriță din Oradea. Pentru zona artistică era o lecție de încurajare, indiferent de unde suntem, în orașele unde suntem, în proiectele unde suntem, dacă noi considerăm și respectăm ceea ce facem, pentru publicul nostru, este extrem de important. Noi nu suferim, că nu putem veni toți în Chișinău, nu putem toți artiștii să mergem în București, pentru că se locuiește și în alte orașe, viața este și în alte orașe. Așa că ne vom bucura în continuare, două zile, vineri. Mergem la teatru, sâmbătă mergem la teatru, duminică mergem la teatru, se apropie ziua copilului, sunt convinsă că întotdeauna în Chișinău de ani de zile sunt evenimente pentru familie, pentru copii, în parc, și începem de vineri, de sâmbătă, de duminică, și o să-i scoatem la o înghețată pe copii, la prăjiturile voastre extraordinare, la... nu știu, la plimbările minunate prin parc, ce frumos se văd castanii, parcurile sunt splendide. Am imaginea, nu numai a centrului orașului Chișinău. Veniți spre dumneavoastră în această dimineață, dis de dimineață, în zona de case, unde vezi trandafirii care au cuprins și au îmbrățișat casele. Și revin la spațiul de ieri, unde am avut conferința. Vreau să vă spun că acest centru al industriilor creative, care ne-a fost gazdă ieri, este un spațiu care chiar trebuie folosit la maximum, pentru că te simți foarte bine. Acea investiție, artistul, arhitectul care a făcut acest spațiu, este un dar extraordinar. Și aveam o expoziție în interior, făcută de o artistă care are o problemă de vedere. Expoziția era fabuloasă. Și de aceea mi-a venit în cap această dorință de a discuta și în spațiu teatral de probleme, de persoanele care sunt altfel decât noi. Nu este politically correct să mai spunem persoane cu dizabilități.
0: Da,
1: sau, dar și ei au dreptul la cultură și noi avem obligația să ne gândim.
0: Dar sunt aceiași oameni.
1: Tocmai. Și sunt de inteligență și de rafinament extraordinar.
0: Cunoaștem.
1: Nu?
0: Cunoaștem.
1: Ori lucrurile astea le-am și văzut, am văzut persoane altfel decât noi și în public, la teatru Eugen Ionescu,
2: exact,
1: aseară. Da, pentru că generăm acest tip de proiecte, ori știți că nu este, este foarte simplu să dai sfaturi în cadrul festivalului. Domnul Vudcărău, vă rugăm, că la anul, să aveți, să faceți peste 2 ani. Nu, Petru Vudcărău are gândul artistic de când a inițiat festivalul, oricât de greu sau de nesigur a fost că îl poate face, pentru că el este un creator. Ori visul lui și energia s-a transferat unei echipe. Studenți, voluntari, echipa artistică,

0: Dorit să-mi iau un leandru ăsta și eu la
1: București. Păi actul artistic și estetic înseamnă, estetica.
0: Tocmai, pentru că parteneriatele pe care le-a făcut, le-a făcut cu un gând și cu un scop.
1: Da.
0: Arătând ce avem noi mai bun în Republica Moldova. Păi avem aceste competențe și lucrăm cu specialiști pe domeniu.
2: Uh-huh.
0: Teatru e o platformă de întâlnire artistică, dar și creativă în toate zonele. Pentru că vorbim de gastronomie, pentru că vorbim de zona de băuturi rafinate, pentru că vorbim de cum arată teatrul nostru și zona noastră, pentru că vorbim de firme de arhitectură, vorbim de firme de ceea ce înseamnă zona de impact la nivel public.
1: Și social, pentru că e și o platformă de comunicare.
0: Tocmai. Când vorbim și dacă vă uitați că m-ați întrebat informațiile despre finanțări, despre proiecte, păi le aveți pe site-ul Ministerului Culturii al dumneavoastră.
2: Da, sigur.
0: Formatele de proiecte. Și ce mai avem în plus pentru proiectele europene? Păi există un punct informativ în Chișinău, așa cum sunt institutele culturale, unde cu răbdare te duci și vorbești reprezentanțe, dar Institutul Cultural Francez, Goethe, Institutul... Sunt în Chișinău, da. Institutul Cultural Român, care e parte...
1: Da.
2: Da.
0: Da. Vreau să spun că peste tot sunt oameni care ne așteaptă. Dacă noi avem, încă o dată revin, importanța voastră la nivel de creație este să avem propunerea artistică, să știm ce ne propunem și pentru cine.
2: Doamne Corbeanu, facem o scurtă pauză până luăm publicitate, după care revenim.
3: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcel.md.
4: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
7: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
8: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
10: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: Teatrul Național Eugeniu Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugeniu Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine, linia de credit SEBO, acum până la 400 mii de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
2: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
3: Dimineața cu noroc.
5: De la spectacolul Bitei la spectacolul Eurovision 2026, care s-a încheiat de curând cu Satoshi.

0: Îi spunem bun venit în Republica Moldova și invitatei noastre de peste Prut.
1: Welcome to Moldova, deși e în Moldova de aici, e ca acasă, ca în Moldova cealaltă, de dincolo.
2: Normal, și ne înțelegem cu toții și ne bucurăm de teatru, ne bucurăm de dimineață, ne bucurăm de Chișinău.
1: Aura Corbeanu, profesor universitar, vicepreședintele Uniunii Teatrale din România, are și, și alte funcții, dar eu cred că astea sunt cele mai importante, pentru că este și profesor universitar la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău.
0: Și vine odată în an, în luna mai, aici. Și acum, mă rog, e și festivalul Bitei, da?
2: Da.
0: Dar veniți și cu un alt scop aici.
1: Ce bumbac le băgați în cap, doamnă Corbeanu, studenților de la Chișinău?
2: Încerc să-i determin să înțeleagă importanța unei oferte culturale valoroase. Încerc să le explic din experiența mea când să-și asume această muncă de cercetare permanentă și de căutare. Nimic nu este întâmplător. Ca să-ți găsești un partener, trebuie să fii corect, să-l determini ca să-și asume ideea ta, dar în spate trebuie să fii foarte bine pregătit.
1: Da.
2: Să avem încredere în studiile care se fac, în studiile universitare, indiferent de domeniu. Și în domeniul nostru cultural este important, aveți la Academia de Arte, nu? Sunt profesori extraordinari, sunt rezultate minunate care le obțineți.
1: Sigur.
2: Aveți acel festival care ei organizează în fiecare toamnă ca platformă de schimburi academice, dar și la nivel universitar. Încerc să le insuflu curajul de a înțelege că totul depinde de visul, de gândul și de munca lor. Nu suntem toți perfecți. Suntem în general nemulțumiți, pentru că trăim într-o perioadă complicată, nu? Și aici mă refer la fonduri pentru proiecte culturale, dar lucrurile se modifică. Avem răbdare și vine și timpul nostru dacă noi suntem consecvenți în propunerile culturale. Și ce mai trebuie să învățăm? Am uitat să ne spunem mulțumesc. Am uitat să fim deschiși și să avem încredere. Parcă nu putem comunica unii cu alții. Dar uitați că platforma festivalului ne-a învățat. Învățăm în continuare și la școală. De ce sunt importante? Și festivalul școlilor de teatru este extrem de important. Pentru că avem ce să arătăm, sunt spectacole ale instituției, ale academiei foarte bune. Nu, și vedem iarăși din tot spațiul cultural. Ce mai trebuie să le spunem cursanților, tinerilor, masteranților? Demnitatea depinde de nivelul nostru, de înțelegere și de poziționare corectă într-o societate. Modestia se bazează de fapt pe o educație foarte bună care am primit. Ce mai trebuie să înțelegem? Că avem nevoie de toți oamenii, de la doamna care vinde în magazin până la cel care ne conduce destinele. Spațiul cultural, ce mai trebuie să înțeleagă?
1: Spațiul cultural nu presupune sau nu acceptă discriminările.
2: Nici nu trebuie. Pentru că el are foarte multe, știi, toți din spațiul cultural aveți drepturi și obligații. Uh-huh. Obligațiile, evident, sunt format prin ceea ce faceți, da? Uh-huh. Drepturile dumneavoastră sunt și ele funcționează, se dezvoltă, le corectăm legislativ. Ce mai trebuie să știți? Că procesul legislativ, la fel, pe zona culturală se îmbunătățește și are o particularitate, nu participativă. Cine sunt cei care inițiază legislația în zona culturală, nu? Sunt cei din Ministerul Culturii este cel care inițiază, deci să urmărim, să interacționăm, să ne transmitem gândurile, dar într-un cadru juridic corect. Asta ce înseamnă? Că în echipele noastre trebuie să avem avocați buni, uh-huh, să avem economiști buni.
1: Bun, da.
2: Să-i luăm alături de noi, de când avem conceptul de proiect. Nu? Indiferent de zona unde suntem, avem nevoie de cineva care să ne pregătească prezentarea proiectului și nu zona artistică, ci zona de proiect. Ce mai trebuie să înțelegem? Că este o evoluție a societății într-o reașezare. Ce nu trebuie să pierdem din vedere? Răspunderea noastră pentru valoarea pe care o oferim. Oferta culturală vine înaintea cererii. Cu toate că și economia de piață vine peste noi. Uh-huh. Eu cred că avem loc toți în fața publicului
0: nostru. Adică putem să le combinăm.
2: Tocmai, dar să le combinăm creativ și corect, da? Să încercăm să înțelegem pe o strategie de dezvoltare culturală a orașului Chișinău, a Republicii Moldova, nu? Avem politica culturală, ce își dorește statul nostru să facă, da? Și aici avem direcția de politică culturală. Cum își dorește? Sunt strategiile și proiectele culturale. să facem o programare în orașul Chișinău al tuturor evenimentelor. Ele sunt programate, să le publicităm ca atare și să nu ne suprapunem evenimentele, uh-huh, să avem o continuitate și o creativitate a lor. Pentru că tot timpul avem posibilitatea să ne invităm publicul, nu? Să fie alături de noi. Sunt, zona culturală înseamnă și înseamnă bani, da? Nu înseamnă gratuitate.
0: Și nu trebuie ignorată.
2: Tocmai, și trebuie să fie un prim pas în zona educativă, să ținem cont de ce proiecte și să invităm tinerii studenți în proiecte interactive, copii, bineînțeles, mentoratul, ce înseamnă, care sunt artiștii la care ne raportăm noi. Nu, avem nevoie și avem nevoie de mentori. Avem nevoie la nivel educativ să înțelegem că suntem în anul 2026 pentru că am parcurs toți acești ani ai libertății și înainte de asta am avut în spate un patrimoniu cultural puternic și avem personalități culturale pe care nu trebuie să le uităm pentru că am, da, construit pe ceva, pe o bază solidă și am ajuns aici indiferent de timpuri, de vremuri, de decizii politice, de ce a însemnat. Sunteți niște luptători, suntem niște luptători. Și atunci ne prețuim și ne creăm valorile actuale, pentru că patrimoniul cultural material și imaterial, uh-huh, ne reprezintă. Ori pentru copiii noștri și nepoții noștri vrem să fie și să trăiască într-un Chișinău din ce în ce mai frumos, cu multe evenimente predictibile, care să le știm din timp, nu vreau să folosesc termen managerial, să știm ce ne pregătește vara, să știm unde ne putem duce și în același timp și noi să fim atenți, să ne aruncăm hârtii pe stradă, să știm cum să mâncăm și să vorbim. Și lucrul ăsta se întâmplă, vreau să vă spun, faptul că dacă ești fumător și nu vezi o țigară pe jos în un spațiu teatral, o mare bucurie a fost că nu găseau locul de fumat lângă teatrul. Lucrul ăsta, știți ce mi-a dat? Mi-a arătat, trecem într-o normalitate. Suntem oameni normali, nu suntem perfecți, greșim. Dar știți când vrem să ne corectăm, să nu ne umilim. Eu să spun, da, consider că am greșit, dar să nu mă umilești tu și să vii să-mi spui, știți că toate greșelile care le facem sunt normale, da? Dar haide...
1: E rarul humanul ies.
2: Tocmai, dar ajută-mă și corectează-mă frumos, constructiv. Pentru că și eu mi-am dat seama de greșeală. Sau la nivel organizatoric este imposibil să crezi că suntem ceas când faci un festival.
0: Și va fi totul perfect.
2: Nici nu trebuie. Nu mai avea emoție.
1: Corect, corect.
2: Așa o să luăm niște roboți care să ne ia de la aeroport, să ne ducă, uh-huh, la hotel, să ne...
0: Doamna Corbeanu, eu aș vrea să profit de prezența dumneavoastră aici, pentru că mai avem de dat două bilete.
1: Da.
0: Și dacă tot suntem în contextul discuției despre bienală, da, avem două bilete de dat în această dimineață. Poate cei care au fost prezenți la discuția noastră vor forma numărul de telefon 545333. Haute Couture este spectacolul la care dăm bilete. Este jucat de către o echipă din Franța pe 30 mai la ora 7:30 la Teatrul Eugen Ionesco.
1: Deci mâine.
0: Da, mâine.
2: Este weekend, vă rugăm frumos să vă gândiți.
0: Așa, întrebarea este foarte simplă, trebuie să sune ascultătorii la 545333, intră în direct cu noi și păcat ar fi să rateze această ultimă șansă de a merge la spectacol. De altfel, să știți că timp de 10 zile am dat bilete la diferite spectacole care s-au jucat, iar reacția ascultătorilor noștri a fost uimitoare, în primul rând prin mesajele care ne-au venit. Îi întrebam pe fiecare din cei care intrau în direct dacă au mai fost în cadrul Bitei la spectacole, au spus că nu au fost. Am zis noi, e păcat să ratezi o șansă în momentul în care vine un spectacol din Japonia, din Coreea, nu mai trebuie să cheltui bani.
1: Vine Japonia și Coreea la tine acasă.
2: Da, exact. Nu te mai duci, nici n-ai cum.
0: Dar participi la un act artistic atât de frumos, vezi un spectacol plin de emoții, plin de actori, vezi o altă cultură teatrală și să știți că mulți din cei care au primit și au fost la spectacol ne-au trimis reacții atât de frumoase, precum că nu am mai văzut niciodată un spectacol atât de frumos. Partea organizatorică foarte, foarte bine pusă la punct, chiar dacă din interior probabil existau anumite nuanțe, dar nu s-a simțit acest lucru. Eu mă bucur că ascultătorii Radio Noroc venind de medii sociale diferite, pentru că avem și din raioanele țării noastre și din capitală, au reușit să se unească toți sub o cupolă frumoasă timp de 10 zile, cupola Bitei, și să aducă în prim plan cultura și să valorifice acest lucru. Astăzi iarăși facem Asta, 545-333 este numărul de telefon. Așteptăm să ne sunați și să câștigați două bilete la spectacul Haute Couture.
2: Pe întrebarea?
0: Întrebarea vine așa, de parcurs.
1: Vine atunci când ne sunăm.
0: Vine pe parcurs, dar este foarte ușoară, mai ales că sunteți și dumneavoastră aici, în cazul în care nu reușește să găsească.
1: Cine dorește să meargă la un spectacol francez cu o trupă din Franța, da, un spectacol foarte stilat, un spectacol foarte special.
0: Despre modă, din titlu putem să înțelegem acest lucru, da? Poate sunt oameni pasionați de modă care vor să meargă și să identifice arta, știți cum, mai multe elemente pe care reușesc actorii din Franța să le îmbine, cultură, artă.
2: Și este un spectacol de dans, vom vedea mișcări excepționale.
1: Da.
2: Deci nu trebuie să avem rezerva, că nu înțelegem toate spectacolele, absolut toate au avut subtitrări. Ceea ce este fabulos și normal. Dar repetăm că atunci când știi că poate ai rezervă, da, spectacolul în altă limbă, ce mă fac? Nu. Să înțelegem că sunt spectacole subtitrate, dar aici fiind un spectacol de dans, o să ne facă plăcere să vedem
1: Da, mai avem dans la
2: minunat.
1: Mai avem dans la Bitei, mai este seara de flamenco.
0: Seara de flamenco, da.
2: Spunem normal că am sunat toți pentru flamenco, pentru că e legătura între dans, muzică, nu?
1: Da, bine, azi dăm
0: sentimente să noi trăim
2: și aici la Haute Couture.
1: Da.
2: Dăm totuși locuri pentru ceva când spunem Haute Couture, când vedeți și voi întotdeauna ești emoționat când spun Franța.
1: 545-333, numărul de telefon, așteptăm să ne sunați chiar acum. Răspundeți expres la o întrebare așa, de cultură generală, nu
0: ușoară, ușoară.
1: După care câștigați aceste două bilete la spectacol.
0: Că tot în ultima perioadă auzim expresiile haute couture, prêt-à-porter. Nu vă întrebăm ce înseamnă. Deci stați liniștiți că s-ar putea ascultătorii să creadă că o să fie o întrebare grea. Nu. Ușor mergeți la spectacol în cadrul Bitei 2026. 022-545-333, numărul de telefon. Așteptăm să ne sunați și să vă dăm două bilete la acest spectacol.
1: 545-333. Cine formează numărul de telefon? Cine e îndrăznețul care vrea să meargă mâine seara la 19:30 la un spectacol fascinant al echipei de teatru din Franța?
0: Până sună, aș vrea să-i adresez o întrebare invitate noastre. Ați fost de la începutul Bienalei?
2: Nu. Din păcate, nu. Eu sunt venită de două zile și vreau să spun că mi-am făcut programul de a putea acoperi. Am venit din 27 și am văzut un inamic al poporului, da, spectacol de Laura, de Amedea, nu material, spectacolul din Turcia. Zeițele, am văzut adevărul, Nutrus Botoșaniu și astăzi, bineînțeles că mă duc, mâine dimineață mă întorc în România. Mi-aș fi făcut plăcere, dar niciodată nu ai timpul necesar de asta, pentru că sunt zile pline și pentru mine și pentru dumneavoastră.
1: Da, amintiți-le, vă rog, ascultătorilor, ce se joacă astăzi seara?
2: Astăzi seara noi suntem în data de 29 mai la ora 18 la Teatrul Național Mihai Eminescu. Avem Viața, Moartea și Învierea domnului Valentin Ionescu, un spectacol al Teatrului Dramatic din Galați. Se termină spectacolul, durează 135 de minute, repede, repede, frumos, mergem către Teatrul Național Eugen Ionescu, unde vom putea să vedem spectacolul artiștilor din Coasta de Fildeș cu începere de la ora 20:30. Această mobilitate între spații este radiantă, pentru că știi, altfel când mergi cu mașina pe jos e mult mai simplu, nu? Ne descoperi. Și știi că este frumos, la un moment dat poate o să reușească, nu vreau să dau sfaturi, nu sunt sătură și de sfaturi, dar știi să-ți faci aceste trasee între spațiile culturale vizibile în oraș. Nu? Cumva să ai acești pași duși de la universitate, la Teatrul Național Eugen Ionescu, la Teatrul Național Mihai Eminescu, la Teatrul Chekhov, în spațiu, Teatru Fără Nume. Gândiți-vă dacă la nivelul orașului avem aceste trasee culturale marcate, nu? Și spațiul unde avem dezbaterile. Venind la radio dumneavoastră, se creează o constelație a orașului timp de 10 zile.
1: Da.
2: Către toți partenerii care au fost, știți, ar crea și lumea și ar pune întrebarea, dar de ce sunt săgețile, dar ce înseamnă acest... Mai ales că ei au un design foarte frumos. Nu suntem și libertatea, nu este arta înseamnă libertate, da. Și noi știm lucrul ăsta, radio al vostru înseamnă libertate și știți lucrul ăsta. Da, cu emoție o să închidem festivalul peste două zile.
0: 022-545-333, numărul de telefon.
1: Da, Corbeanu, iar noi vă mulțumim din suflet pentru amabilitatea cu care jertfa pe care ați făcut-o în dimineața v-ați trezit cu noaptea în cap ca să ajungeți la noi la timp.
2: Sunt o persoană matinală, mi-a făcut plăcere. Și este foarte frumos și dimineața în Chișinău. Vă mulțumesc de invitație.
0: Și noi mulțumim frumos.
2: Vă mulțumesc de parteneriatul cu care a susținut Festivalul Internațional al Artelor Scenice Vitei. Și mulțumim publicului dumneavoastră pentru tot. Ascultătorilor care vin să vă susțină și fără de care proiectele culturale nu ajung acolo unde trebuie, la suflet. Vă
1: mulțumesc. În final, pentru toți ascultătorii noștri, un mesaj general pentru toată lumea care ne ascultă și care ascultă postul nostru de radio, pentru că avem mulți prieteni.
2: Credeți în dumneavoastră, visați la ceea ce vă propuneți și sigur veți ajunge acolo unde vă doriți.
1: Radio Noroc vă mulțumește și vă mânează această cană, Radio Noroc, care înseamnă din inima Moldovei, și hai noroc, noroc cu mult drag pentru doamna Aura Corbeanu, profesor universitar, doctor, vicepreședintele UNITER.
0: Să aveți noroc! Sperăm să vă purtăm noroc!
2: Întotdeauna, dacă noi credem lucrul ăsta, se va întâmpla. Sigur că îmi purtați noroc. Vă mulțumesc!
0: Mulțumim și noi! Iar acum rămâneți în continuare cu frația Advahov, Zdob și Zdub, cu trenule
1: care ne duce la București.

0: Moldovei.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Ofertă excelentă pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în dimineața cu noroc, ziua, în casa mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
7: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
8: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
9: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
13: Dimineața cu noroc.
14: A fost o întâlnire emoționantă cu doamna Aura Corbeanu, vicepreședintele Uniunii Teatrale din România. Trebuie să vă spunem în mare taină că doamna Corbeanu a plecat spre hotel pentru că la ora 13 la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice urmează să îi se înmâneze titlul de doctor honoris causa al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
15: Iar noi o felicităm.
14: O felicităm din suflet pe invitata noastră de astăzi și vreau să-i mulțumesc în public, a doamnei Alina Strâmbeanu, secretarul literar al BITEI 2026 și un om, un critic de teatru binecunoscut, pentru faptul că ne-a facilitat întâlnirea cu doamna Corbeanu aici la Radio Noroc. Noi vă reamintim, la 545-333 sună. Oricine dorește să câștige două bilete la spectacolul de mâine seară al trupei franceze. Un spectacol de muzică, dans și frumusețe.
0: Iar noi în continuare ne bucurăm de ce frumos este să cânți, ce frumos este să fii la radio, ce frumos este să fii alături de ascultătorii Radio Noroc.
14: Și de Tania Turtureanu.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Chișinău cu senatorul american Mark Kelly în cadrul unui dialog axat pe securitatea regională și consolidarea parteneriatului moldo-american. Potrivit președinției, discuțiile au vizat reziliența Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride, inclusiv în domeniul cibernetic. Șefa statului a salutat sprijinul de 8 milioane de dolari oferit de Statele Unite pentru consolidarea securității cibernetice. Oficiale au abordat parcursul european al Republicii Moldova și oportunitățile de extindere a cooperării economice. Șoferii din Republica Moldova care au depășit vârsta de 70 de ani vor avea permise de conducere cu o valabilitate limitată la 5 ani. Măsura este prevăzută în noul model de permis introdus de Agenția Servicii Publice în conformitate cu directivele europene. Potrivit directorului ASP Mircea Eșanu, după această vârstă sunt necesare verificarea de a conduce. Noul permis pus în circulație din 28 mai include 46 de elemente de securitate și un cod QR care permite verificarea instantanee a autenticității documentului, inclusiv peste hotare. Permisele aflate deja în circulație rămân valabile până la expirarea termenului înscris pe document. Peste 5.000, acesta fiind cel mai mare număr de beneficiari din ultimii 10 ani. Potrivit Ministerului Educației, elevii care au obținut performanțe remarcabile la olimpiadele republicane și internaționale sau la concursurile recunoscute de minister sunt scutiți de anumite probe și primesc nota maximă automat. Autoritățile susțin că măsura are scopul de a încuraja excelența și performanța școlară. Sesiunea de bacalaureat din acest an începe pe 3 iunie și se va desfășura până pe 20 iunie. În 21 de centre de examen din întreaga țară. Ambasada Federației Ruse la București a cerut autorităților române să trateze cu maximă seriozitate recomandarea Moscovei privind evacuarea personalului diplomatic din Kiev pe fondul amenințărilor Rusiei cu noi atacuri asupra capitalei ucrainene. Potrivit unui comunicat al ambasadei, ambasadorul rus Vladimir Lipaev a avertizat România să nu îi expună inutil viețile și sănătatea propriilor cetățeni și a criticat sprijinul acordat Ucrainei. De cealaltă parte, Ministerul Român de Externe a respins mesajele Moscovei și are afirmat susținerea pentru Ucraina. Declarațiile vin în contextul în care Rusia a anunțat că ar putea intensifica loviturile asupra unor obiective din Kiev, invocând răspunsuri la atacurile ucrainene asupra teritoriului rus. Bruselul discută astăzi noi măsuri comerciale împotriva importurilor din China pe fondul temerilor privind declinul industriei europene și creșterea dependenței economice de Beijing. Potrivit presei internaționale, Comisia Europeană analizează extinderea cotelor de import și a tarifelor pentru mai multe sectoare considerate vulnerabile, inclusiv industria metalurgică, chimică și tehnologiile verzi. Oficialii europeni susțin că producția subvenționată din China și exporturile la prețuri reduse afectează competitivitatea companiilor din Uniunea Europeană. De cealaltă parte, Beijingul respinge acuzațiile și avertizează că ar putea adopta măsuri de răspuns dacă Bruselul va introduce noi restricții comerciale. Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au reizbucnit după mai puțin de două luni de la armistițiul anunțat în regiune, potrivit presei internaționale. Forțele americane au lansat atacuri asupra unor obiective militare iraniene, iar Teheranul a răspuns cu lovituri asupra unor poziții asociate intereselor americane din Orientul Mijlociu. Escaladarea conflictului a avut un impact imediat asupra piețelor energetice, unde prețul petrolului a crescut cu aproximativ

0: Tip 2%. Analiștii avertizează că o eventuală extindere a confruntărilor sau perturbarea transportului prin strâmtoarea Ormuz ar putea duce la noi scumpiri ale petrolului și combustibilelor la nivel mondial.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 17 și 21 de grade. În Chișinău se anunță 19 grade.

0: Dimineața cu noroc la ora 9 și 10 minute.
1: Eu zic să citim cele câteva mesaje care ne-au venit pe pagina de Facebook. Elena Boțan ne scrie bună dimineața, Nicolae Ciolacu ne scrie bună dimineața, oameni frumoși, ne dorește o zi frumoasă. O avem pe Maria Tutunaru și pe Mașa Rastroșan. Uite așa, mesajele au fost citite și ai zis tu mai devreme de noroc. Ia să vedem, dar cine este acel norocos care stă pe fir și vrea la teatru?
0: Alo!
2: Da, Mihai Călăraș.
0: Bună dimineața, domnul Mihai Călăraș.
2: Bună dimineața.
0: Mihai de la Călăraș, probabil, da?
2: Da, de la Călăraș.
0: Domnul Mihai, ați dorit să câștigați două bilete la teatru?
2: Nu,
0: la festivalul Bienal a Teatrului Eugen Ionescu, care mai continuă azi, mâine și poimâine.
1: Dumneavoastră ați mai fost la vreun spectacol în cadrul Bienalei, fie din acest an, fie din anii precedenți?
2: Eu am fost când eram student.
0: Oh! Dar vă amintiți de spectacolele cele și eu am fost pe atunci.
2: Eu pentru nepot.
1: Pentru nepot.
0: E un spectacol de coreografie și muzică și frumusețe corporală de unei trupe din Franța. E un spectacol modă, dans, așa, unde nu este nevoie de cunoașterea limbii. Și el se va produce mâine seară.
1: Pe 30 mai, da, la Teatrul Eugen Ionesco. Și spectacolul se numește la 19:30. Și spectacolul se numește Haute Couture. Iar acum, domnul Mihai, întrebarea noastră. Din ce limbă provine expresia Haute Couture? Domnul Mihai?
0: Haute
1: Couture.
0: Haute Couture.
1: Din ce limbă provine această expresie?
0: Haute Couture.
2: E franceză asta, nu?
1: Așa, franceză. Aveți nevoie probabil de grasierea asta care e specifică francezilor.
0: Nu. Oamenii se așteaptă întotdeauna la întrebări complicate și atunci când le pui o întrebare simplă, ei stec aici, ei.
1: Haute Couture, mai complicat, dar Haute Couture, adică da. Acest râg grasiat a fost mai pe înțelesul ascultătorului.
0: Traducerea ad literam înseamnă modă înaltă.
1: Și în modă făcută la comandă, da.
0: Da.
2: Obscătiură e în ce accent franceză.
1: Corect. Domnul Mihai, vă felicităm! Două biletele aveți câștigate la acest spectacol. Se va juca mâine, pe 30 mai, la ora 19:30, la Teatrul Eugen Ionescu.
2: Bun.
0: Da.
1: Am să vă rog să nu puneți receptorul, pentru că mai am nevoie de câteva detalii din partea dumneavoastră. Bine?
2: Bun, da.
0: Mulțumim. Iată, s-a dus biletele la teatru. Vă așteptăm și astăzi la spectacolele din cadrul Bienale și mâine. De altfel, mâine seară, dacă nu mă înșală memoria, va evolua trupa de balet modern din Kiev. Baletul lui Radu Poclitaru, o instituție și o trupă teatrală absolut unică. Baletul modern al lui Radu Poclitaru este cunoscută deja în toată lumea. Nu ratați această ocazie de a merge mâine la Bienală. Iar noi continuăm, e vorba de Haute Couture la spectacolul francezilor, care evoluează mâine. Dar noi ne ducem în Valea Prutului cu Ioana Dordea.

0: Radio Noroc. Publicitate.
1: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
4: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
5: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
4: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
5: Corporația de Finanțare, zici?
4: Da, sună acum la 022-595-559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
7: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: Turata. Mulțumim, Anișoarei Puică, că ne-a amintit acest cântec veșnic și frumos și e foarte popular.
1: Da, iar noi vrem să vă reamintim că avem sărbători pe lângă o sărbătoare care, știi cum, e neoficială, pentru că nu în fiecare an cade pe aceeași, în aceeași dată, vorbesc de ultimul sunet.
0: De astăzi.
1: Da, da, da.
0: Felicitări încă o dată celor care absolvesc sau promovează clasa.
1: Da.
0: În alte clase. Felicitări tuturor celor care sunt sau au fost în această dimineață la careul consacrat ultimului sunet și succese la teste, la examene, la BAC. La...
1: Ținem pumnii de aici, din studio, în direct, o să ținem pumnii pentru toți cei care au examene.
0: Da. Ținem pumnii, dar nu vă arătăm cu pumnul.
1: Nu.
0: Să vă reamintesc că azi, 29 mai, vineri, a 149-a zi, e mai multe sărbători, inclusiv Ziua Internațională a Căștilor Albastre. Deci știți cine sunt ele, trupele ONU de menținerea păcii pacificatoare, Ziua Europeană a Vecinilor, Ziua Mondială a Digestiei Sănătoase.
1: Stai, Ziua Mondială a Vecinilor, măi...
0: Europeană.
1: Da. A vecinilor. Cât de important este să ai un vecin care să rezoneze cu tine?
0: Ei, Sandra, tu da știi fraza. Trei lucruri nu le poți decide tu. Părinții, țara și vecinii.
1: Exact. Da. Exact. Da, dar cu toate astea mă gândesc acum cât de important este atunci când nu ai o bucățică de pâine sau, de exemplu, nu ai zahăr, sare în bucătărie, te-ai dus la vecin, ai bătut la ușă.
0: Ați înțeles, pentru ce îi trebuie să sandie vecinii?
1: Deci
0: să meargă la ei după sare.
1: Da, după sare, atunci când nu reușesc să cumpăr. Uite, da, vecinul binevoitor, ce o să facă? N-o să...
0: Dar eu am o vecină care mi-aduce sare, mi-aduce...
1: Ai
0: orice
1: văzut?
0: Fără să cer.
1: Fără să cer.
0: Da. E, Anișoara Avornic, te salut și te iubesc.
1: Vecinul meu nu știe ce am în casă.
0: Are străchinuță de cire și vine la noi. Are, nu știu ce, vine la noi și ne aduce și se împarte.
1: Ai noroc de vecini buni.
0: Am noroc de vecini foarte buni.
1: Uite așa, chiar înseamnă că haideți astăzi, în Ziua Europeană a Vecinilor, să ne sunăm vecinii și pur și simplu să,
0: da,
1: le spunem.
0: Chemați-i la un pahar de vorbă.
1: Exact.
0: Că oricine se bucură atunci când este băgat în seamă și când manifeste atenție.
1: Exact. Sau să le spunem: vecinule, îți mulțumesc pentru că mi-ești vecin.
0: Îți mulțumesc că ești vecinul meu. Și mă mândresc că sunt vecinul tău. Deci, azi este Ziua Mondială a Digestiei Sănătoase. Ce înseamnă problemele de digestie știe toată lumea. Cu toții îmblăm după fel de fel de pastile, de fermenți și așa mai departe. Asta din cauza alimentelor necorespunzătoare,
1: da,
0: și a digestiei proaste. Ziua ghicirii pe un fir de romaniță. Vă dați seama că oamenii ghicesc pe un fir de romaniță. Vă amintiți poezia lui Eminescu? Eu pe un fir de romaniță voi cerca de mă ghice, de mă iubești. Deci, acest joc este antic, de fapt, și nu și-a pierdut popularitatea nici până astăzi, că pentru a afla sentimentele și gândurile persoanei la care te gândești, iai o floare în mâna dreaptă, cu mâna stângă, scoți petalele rând pe rând, spunând: mă iubește, nu mă iubește, mă iubește, nu mă iubește. A fost stabilită, iată, și o sărbătoare în cinste acestui ritual, așa, o sărbătoare care simbolizează soarele și stelele de pe cer. Azi este sfârșitul evului mediu. Dacă mă întreb, dacă nu înțelegeți ce înseamnă asta, vă spun eu. În această zi, Constantinopolul, capitala Imperiului Bizantin, a căzut în mâinile Imperiului Otoman după un asediu de aproape 2 luni. Deodată cu căderea capitalei s-a încheiat ca astăzi și Imperiul Bizantin. Iar după cădere, savanții bizantini au părăsit Constantinopolul, cultura greacă a început să fie studiată în afara teritoriului vechiului imperiu. Iată. Azi este Ziua Internațională a Muntelui Everest. De ce? Pentru că exact ca astăzi, în 1953, cel mai înalt punct de pe pământ, Chomolungma, de pe munții Everest, a fost cucerit pentru prima dată de om, de Edmund Hillary din și Norgay Tenzing.
1: Uite, cu această ocazie o să felicităm încă o dată moldovenii noștri care au reușit să ajungă să cucerească vârful Everestului în decurs de ani de zile, din 1990, 7 la număr, dintre care 2 sunt
0: mulți,
1: femei.
0: Mulți?
1: Da.
0: Mulți temerari avem.
1: Mulți.
0: Așa, ce mai e azi? Ziua compostului, un îngrășământ organic obținut în rezultatul descompunerii rezidurilor organice de proveniență vegetală sau animală. Și ziua puneți perna în frigider. Eu am râs când am citit această sărbătoare de astăzi. Deci după ce îl ții la frigider, pune-l în față pentru o vreme și întinde-te pe spate timp de 15-20 minute. Perna, adică pe pernă. Nu înțeleg ce ajută perna băgată în frigider, dar dacă așa se recomandă, faceți, numai să nu vă lăudați la nimeni. Ziua kimonoului.
1: Mai vedeți să nu răciți.
0: Da, ziua kimonoului în Japonia, dar e destul de răcoare afară, așa că mai
1: n-are rost să mai pui perna în frigider. Da.
0: Și ziua mondială a comunicațiilor sociale.
1: Uite, am dat și eu click pe internet și am văzut o știre. Fosta solistă din trupa Asia a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Îi se aduc câteva acuzații.
0: Sau una dintre fostele soliste.
1: Una dintre, da. Alina Crișan, despre ea discutăm. E știre internațională, este publică și numele este public atât timp cât a făcut parte din trupa Asia. Instanța a condamnat-o la 8 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Trebuie să facă și
0: acasă.
1: Să stea acasă sau să facă lucruri în folosul comunității.
0: Uite, ce s-a întâmplat, nu se știe, pentru că nu se dau detalii.
1: Din alte surse, ci că ar fi condus vehiculul sub influența alcoolului și al altor substanțe.
0: Dacă e pe asta, la noi jumate din șoferi trebuie să stea închiși.
1: Da, e adevărat.
0: Sau o bună parte dintre ei. Hai
1: Doar
0: să nu exagerăm.
1: Doar că ce mă supără este faptul că, în mod normal, o persoană publică ar trebui să fie un exemplu pentru ceilalți.
0: Sanda.
1: Da, știu, trăiesc...
0: Sună frumos ce spui,
1: da, știu.
0: Dar este atât de...
1: E relativ acest lucru,
0: absolut.
1: Pentru că și vedetele sau și persoanele publice sunt oameni, înțeleg acest lucru, dar trebuie să, nu neapărat să vorbim răspicat la microfon, dar trebuie să atragem atenția că acest lucru este inadmisibil. Dar minte pentru o persoană publică, și nu vorbesc pentru publicul larg.
0: Alina o cheamă, da?
1: Da.
0: Păi, să fie sănătoasă Alina, noi ne amintim de trupa Asia, în componența căreia cânta Alina odinioară cu
1: și
0: acest
1: ne amintim frumos.
0: Cântec arhi cunoscut și foarte popular.
1: Până unde duce inima Asiei?

0: Altei.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: De 25 de ani, Lidl aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Lidl poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul. Și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Lidl, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
6: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
10: De la 9 la 10.
11: Cu noi vesel timpul trece.

0: Ei, Raul, încă o dată
1: am zis noi să intrăm în direct cu ascultătorii noștri, doamne, în fața ascultătorilor.
0: Încă o dată, oameni buni, nu uitați să iubiți, nu uitați să le spuneți persoanelor, dar cât de mult le iubiți, pentru că nouă ne se pare că dacă eu știu că iubesc,
1: toată lumea știe,
0: nu e adevărat. Nimeni nu se bagă în capul dumneavoastră să vă citească gândurile și nici nu trebuie. Spuneți-le oamenilor dragi că iubiți.
1: Încă o dată, exact ca și îndemnul lui Raul, dragii noștri, este ora 9:51 de minute, trebuie să ne luăm rămas bun pentru această săptămână, dar vrem să vă anunțăm că
0: vine luna iunie, iar luna iunie pentru noi,
1: da.
0: pentru mine și Sanda, pentru emisiunea Dimineața cu Noroc de la Radio Noroc.
1: Are semnificație aparte.
0: Da, una specială.
1: Specială pentru că pe 3 iunie Dimineața cu Noroc împlinește 2 ani de când dimineața, de la 7 la 10, suntem în compania voastră, dumneavoastră ne țineți nouă companie și încercăm într-o veselie să începem fiecare dimineață.
0: Doamne, sunt 2 ani, se fac 2 ani de când ne trezim în fiecare dimineață la ora 5 pentru a ajunge la emisie.
1: Da, 2 ani în care să știți că nu ne-a fost nici nouă foarte ușor să ne trezim sau să menținem
0: să
1: această atmosferă.
0: Să cu acest ritm, pentru că da, suntem oameni și noi.
1: Și să menținem atmosfera de dimineață, așa cum v-am obișnuit. Mm-hmm. Destul de complicat, dar o reușim și deja am învățat pe ce butonaș să ne apăsăm, pe propriul butonaș să apăsăm, astfel încât să reușim să dăm acea bună dispoziție. O să vorbim mai multe despre 2 ani, ce s-au întâmplat, ce artiști, ce invitați am avut deja săptămâna viitoare. Nu uităm că suntem încă în luna mai, avem un weekend în față. Nu uitați, mergeți la spectacole, îi felicităm pe cei care au câștigat bilete în cadrul Bienalei Teatrului Eugen Ionesco și, desigur, vă mulțumim că sunteți alături de noi zi de zi.
0: Prieteni, Sanda și Andrei am fost și astăzi vă lăsăm în brațele Radio Noroc tot weekendul, să aveți un sfârșit de săptămână frumos, expresiv, calitativ. Felicitări o dată în plus tuturor vecinilor cu prilejul zilei europene a vecinilor.
1: Ei, poate o să mai avem sărbători legate de vecini.
0: Mai este luni o sărbătoare legată de vecini, dar despre asta tocmai luni.
1: Vă dorim o zi cu noroc tuturor!
0: Diana Lungu și Damian Spinei, o această dedicație pentru toți vecinii și vecinele bune pe care le avem și le aveți. Weekend plăcut!

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Ancheta în cazul morții educatoarei Ludmila Vartic din Hâncești intră într-o nouă etapă. Procurorii l-au pus oficial sub învinuire pe soțul femeii, Dumitru Vartic, pentru violență în familie și determinare la suicid. Potrivit avocaților familiei, decizia a fost luată după apariția unor probe noi în dosar, iar rezultatele expertizei medico-legale suplimentare efectuate după exhumare ar putea fi gata în aproximativ o săptămână. Investigațiile includ și o expertiză realizată în premieră în Republica Moldova cu participarea unui specialist din România. Totodată, avocații familiei au solicitat aplicarea arestului preventiv pe numele lui Dumitru Vartic după ce acesta ar fi părăsit țara. Apărarea sa susține însă că plecarea a fost legală și că acesta este dispus să colaboreze cu anchetatorii. În paralel, avocatul lui Vartic continuă să respingă acuzațiile și afirmă că nu există probe care să confirme actele de violență fizică sau psihică exercitate asupra soției sale. Ludmila Vartic a fost găsită fără viață pe 3 martie după ce a căzut de la etajul unui bloc din Chișinău. Cazul a provocat reacții puternice în societate și a generat dezbateri privind combaterea violenței domestice și modul în care autoritățile gestionează astfel de situații. Moldovenii care dețin și cetățenia română pot beneficia de programul Diaspora Invest lansat de autoritățile de la București pentru susținere investițiilor realizate de românii din afara țării. Programul oferă sprijin financiar și consultanță pentru dezvoltarea afacerilor și implementarea proiectelor economice în România. Potrivit informațiilor publicate de autorități, sunt eligibili cetățenii români stabiliți peste hotare, inclusiv cei care au dublă cetățenie. Inițiativa urmărește atragerea capitalului și a experienței profesionale a diasporei în contextul eforturilor de stimulare a dezvoltării economice și a investițiilor în regiune. Pentru mai multe informații despre program, autoritățile au lansat platforma oficială Diaspora Invest, unde pot fi consultate condițiile de participare și oportunitățile disponibile. Peste 5.000 de candidați la examenul național de bacalaureat vor primi nota 10 din oficiu la una dintre probe, acesta fiind cel mai mare număr de beneficiari înregistrat în ultimii 10 ani. Potrivit Ministerului Educației, facilitatea este acordată elevilor care au obținut performanțe remarcabile la olimpiadele republicane și internaționale sau la concursurile recunoscute oficial. Autoritățile susțin că măsura încurajează excelența și recompensează rezultatele deosebite obținute de elevi pe parcursul studiilor. Sesiunea de bacalaureat din acest an începe pe 3 iunie și se va desfășura până pe 20 iunie în cele 91 de centre de examen deschise la nivel național. Israelul și Rusia au fost incluse de Organizația Națiunilor Unite pe lista entităților suspecte de comiterea actelor de violență sexuală în timpul conflictelor armate. Potrivit raportului anual al ONU privind violența sexuală în zonele de război, forțele de securitate și instituții asociate celor două state sunt acuzate de abuzuri comise împotriva civililor și a persoanelor aflate în detenție. Autoritățile israeliene au respins acuzațiile și au criticat dur decizia ONU, susținând că este una politizată și nefondată. Ambasadorul Israelului la Națiunile Unite a anunțat chiar suspendarea contactelor cu biroul secretarului general Antonio Guterres. Raportul menționează și sute de cazuri documentate în contextul războiului din Ucraina atribuite forțelor ruse. ONU solicită investigații independente și măsuri pentru prevenirea violenței sexuale în zonele de conflict.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 17 și 21 de grade. În Chișinău se anunță 19 grade.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mea!

Unde se grăbesc secundele? Nu știm, cert este că de pe la 24-25 de ani cam oricine se poate regăsi în această melodie de la Diana. O melodie și cu ceva nou și cu ceva de altă dată. O melodie, aș spune, pentru toate generațiile. Bine vă regăsesc în Casa Mare, ultima ediție din această săptămână, ultima ediție din această primăvară care a fost cu de toate și bune și rele, dar a fost a noastră și o iubim în continuare. Eu sunt Valeria Oțel, până mai aproape de ora 14, sper împreună rămânem în Casa Mare și tot pe aici ne mai bucurăm de voci deosebite. Următoarele două își așteaptă rândul, la voci mă refer și la melodii. Noi în reluare de la Sorin Stratu și Zbor spre Nord de la Cristina Pintilie. Bună dimineața!

zbor spre nori. Cristina Pintelie cu această melodie ajunsă la dumneavoastră. Între timp și câteva informații despre leul nostru, cel din toate zilele, vin. Moneda europeană continuă să se deprecieze față de leul moldovenesc, în timp ce dolarul american se pare înregistrează o ușoară apreciere. Potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei, astăzi 29 mai, un euro costă 20 de lei și 11 bani, cu aproape 3 bani mai puțin decât în data de 28 mai. În același timp, dolarul american valorează 17 lei și 33 de bani, în creștere cu peste 2 bani față de ziua precedentă. Leul românesc se depreciază cu puțin peste un ban, coboară la 3,83 lei de bani, iar hrivna ucraineană se menține. Costă și astăzi 39 de bani, dar mai corect spus și astăzi și mâine, dar și duminică, pentru că la final de săptămână lucrătoare avem un curs valutar valabil și pentru finalul săptămânii. Bineînțeles, asta conform datelor oficiale stabilite și oferite de BNM. De la Grigore German este următoarea melodie, Dor cu Dor. Probabil se întâlnește aici în inima Moldovei. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 5.
2: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai ales problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
5: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât
6: media. Și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Iată și un la mulți ani pentru cei sărbătoriți. Astăzi e 29 mai, de la Colibășeanca, apropo de această melodie, Dragul mi, unde am venit. Cu drag de pe acest final al săptămânii, câteva informații de la Astre vă transmit și începem cu Berbec. Gândurile ți sunt atrase de capitolul financiar, interesându-te mai ales veniturile partenerului de viață și posibilitățile de câștig din colaborări. Se pare că oricâte surse și resurse materiale ai avea, tot găsești nod în papură, manifestându-ți nemulțumirea direct. Folosește atât cât îți este necesar și ai încredere că la momentul potrivit vei primi suficient. Taur. Relațiile parteneriale îți atrag atenția și astăzi. Tu ai anumite așteptări de la ceilalți, în speță de la partenerul de viață, de la colaboratori, dar pe aceștia îi interesează prea puțin. Cel mai bine ar fi să observi cum se desfășoară lucrurile și să accepți în anumite limite dolianțele, ideile, propunerile lor. Gemeni, ziua îți aduce în atenție sarcinile de lucru de la serviciu care au rămas nerezolvate sau altele care au nevoie de îmbunătățiri. Puțin probabil să te ajute colegii sau să găsești înțelegere la șefi. Alege prioritățile și ocupă-te de ele cum știi mai bine. În paralel, ai grijă de sănătate. Rac, relațiile sentimentale sunt răscolite, existând posibilitatea apariției discuțiilor aprinse pe subiecte banale. Hiba este la tine, pentru că ai așteptări nerealiste vis-a-vis de cei dragi, ar fi bine să-ți modifici viziunea legată de felul în care ceilalți vrei să-și manifeste afecțiunea, respectul, atenția față de tine. Tu, la rândul tău, oferă iubire în mod necondiționat și se pune accent pe cuvântul necondiționat. Leu, este o zi în care poți rezolva cu succes treburi domestice, chiar dacă ești solicitat mult în afara casei și familiei. Rezervă-ți momente liniștite în care să te ocupi numai de membrii familiei și de nevoile lor. Posibil să fie nevoie de reparații, curățenii majore în casă sau de aprovizionarea cămării. Fecioară, se controlează călătorii pe distanțe scurte și întâlniri cu tot soiul de persoane, în special prietenii și rudele apropiate își vor dori companie și sfaturile. Alegeți cuvintele cu grijă și ferește-te de a vorbi prea mult sau de a-ți divulga intențiile. Posibil să te obosească forfota din preajma ta, așa încât rezervă momente pentru lecturi ușoare, de exemplu. O pauză muzicală, cred, se cere la această oră, 10 și 29 de minute, după care continuăm horoscopul.

Te așteptăm o altă melodie superbă de la Nicole Sherry, apropo, ochii tăi triști. E loc pentru a doua parte a horoscopului și continuăm cu balanță. Minunată ocazie astăzi de a-ți revizui atitudinea, concepțiile vis-a-vis de bani și bunuri materiale. La prima vedere ești îngrijorat de veniturile tale, deși este posibil să primești salariul, o sumă restantă sau cadouri și favoruri dinspre segmentul profesional. Dacă privești atent în jurul tău, vei constata că ai tot ce îți trebuie. Ce frumos! Acum rămâne balanțele să mai confirme că e așa cum spun astrele. Scorpion, este o zi în care te poți ocupa cu succes de tine și de treburile tale personale, cu toate că stările tale interioare sunt schimbătoare. Dacă te concentrezi numai pe priorități, vei reuși să depășești totul cu bine. Fii mai înțelegător cu tine însuți și acordă-ți timp suficient să te adaptezi la situații și relații noi. Săgetător, și astăzi ești cufundat în gândurile tale și cu greu te poți racorda la realitatea înconjurătoare. Îți sunt favorizate stările meditative, abordarea vieții dintr-o perspectivă mai puțin convențională, dialogurile de taină cu cineva de încredere. Fii atent și la sănătate, deoarece organismul este obosit, are nevoie de odihnă. Capricorn, ar fi bine să analizezi relațiile pe care le ai cu prietenii, dar și cu persoanele din segmentul profesional, alături de care ești implicat în proiecte sau acțiuni comune. Unii încearcă regulat să-ți obstrucționeze progresul sau să profite mult de pe urma muncii și experienței tale profesionale. Flerul te ajută astăzi să depistezi persoanele nepotrivite. Împrumutăm din flerul celor din Capricorn astăzi. Vărsător, la serviciu este forfotă, iar șefii vor dori din partea ta rapoarte, explicații vis-a-vis de activitatea profesională pe care o desfășori. Ai răbdare, încredere în tine și pregătește-te pe îndelete pentru astfel de discuții. La nevoie, cere sfatul unor colegi experimentați în realizarea prezentărilor în fața oficialelor. Susțineți punctele de vedere cu dovezi viabile. Pești, este posibil să dialoghezi cu cineva aflat în străinătate sau să planifici o călătorie îndepărtată. De asemenea, este o zi bună pentru a te gândi la îmbunătățirea competențelor tale necesare la locul de muncă. Informează-te vis-a-vis de variantele de studiu și alege deja una care ți se potrivește. Și mai spun astrele pentru pești, pot intra în discuție și un curs hobby. Asta nu știu cum trebuie înțeleasă. Poate este vorba despre timp pentru hobby, poate este vorba despre atenție către ceva nou care să vină în ipostaza de hobby. Cert este că, în general, astrele astăzi nu sunt chiar cu atenționări din alea, atenție mare, că se ivește ceva rău și e de bine. Cu vocea lui Nicole Sherry, vă las acum la 10 și aproape 36 de minute.

0: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.

0: Benstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Ema, în căutarea fericirii, unde găsiți fericirea? Iată întrebarea de după această melodie. Unii au găsit-o deja acolo sus, pe muntele pe Everest, alții visează încă la acest moment. Cert este că în fiecare an, la această dată, 29 mai, celebrăm Ziua Internațională a Muntelui Everest pentru a marca momentul istoric în care neozeelandezul Edmund Hillary și nepalezul Tenzing Norgay au cucerit pentru prima dată cel mai înalt vârf de pe pământ, la 29 mai 1953. Până în prezent, și nu știu dacă sunteți informați, 4 alpiniști originari din Moldova au reușit să escaladeze Everestul. Este vorba despre 8848 de metri, să arboreze acolo drapelul țării, da, pe cel mai înalt vârf din lume. 2009, Andrei Carpenco a devenit primul moldovean care a cucerit Everestul, plasând Moldova pe harta mondială a alpinismului. Mircea Baciu, 2019, al doilea alpinist din Moldova care a reușit această performanță. Olga Țăpordei, 2021, a intrat în istorie devenind prima femeie din Republica Moldova care a escaladat Everestul. Și iată, anul acesta, chiar în luna mai, moldoveanca Maria China și-a urcat la fel pe cel mai înalt punct din lume. Conațională a arborat drapelul Republicii Moldova pe vârful Everest și spunea în mai multe postări și interviuri: a fost foarte greu, dar nu imposibil. Și mai spunea Maria: acesta este doar începutul. Ba chiar pe 21 mai, atunci s-a împlinit visul ei, la ora 11:37, ora Nepalului, atunci când a arborat drapelul Moldovei în cel mai înalt punct din lume. S-a mai întâmplat un fel de record, să zic. Este vorba despre o cifră record: 274 de alpiniști au escaladat vârful Everest. A fost declarația unui oficial din domeniul expedițiilor montane, acesta fiind cel mai mare număr de persoane care au atins vreodată cel mai înalt vârf din lume în aceeași zi de pe partea nepaleză. Ei, și cu asta închei informațiile legate de acest subiect, unul foarte interesant, bineînțeles, cu mai multe cărărușe, să zic așa, în ghilimele, cu mai multe subiecte de dezvoltat, de dezbătut chiar, pentru că este vorba și despre poluarea de pe munte, este vorba și despre oamenii care își pierd viața, despre cadavrele care, din motive de siguranță, nu pot fi coborâte de acolo, de pe Everest. Dacă v-am trezit curiozitatea, chiar vă invit să vă informați, e un subiect foarte interesant. Ia și lumea mea, iată o melodie interesantă de la Direcția 5.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Astăzi, 29 mai, în instituțiile de învățământ din Chișinău și din majoritatea localităților din Republica Moldova, răsună ultimul sunet marcând încheierea anului de studii 2025-2026. Festivitățile reunesc elevi, profesori și părinți și au o durată de până la 45 de minute. După vacanța elevilor din clasele primare și gimnaziale, absolvenții claselor a 9 și a 12 intră în perioada examenelor naționale. Examenele de absolvire a gimnaziului se vor desfășura în perioada 2-12 iunie, iar sesiunea de bacalaureat va avea loc între 3 și 20 iunie. Primele rezultate vor fi afișate la sfârșitul lunii iunie, după încheierea probelor de examen. Valul fraudelor telefonice continuă să provoace pierderi uriașe în Republica Moldova, potrivit poliției. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 18 cazuri de escrocherie, iar prejudiciul total se ridică la aproape 2 milioane de lei. Cea mai mare sumă transferată de o victimă a depășit 260.000 de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 387 de tentative de fraudă au fost prevenite. Oamenii legii atenționează populația să nu ofere nimănui datele cardurilor bancare, care parole sau codurile primite prin SMS, și recomandă întrerupere imediată a convorbirilor suspecte, urmată de contractarea băncii sau a poliției. Primul contract finanțat prin programul european SAFE pentru autostrada Unirii A8 a fost semnat pentru tronsonul Târgu Neamț-Târgu Frumos. Contractul, în valoare de aproape 4,9 miliarde de lei fără TVA, vizează proiectarea și execuția unui sector de 27 de kilometri, care va include 36 de poduri și pasaje, 4 tuneluri și 3 noduri rutiere importante. Lucrările urmează să fie realizate în 46 de luni. Autoritățile române susțin că proiectul are o importanță strategică pentru regiunea Moldovei și va contribui la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport, facilitând schimburile comerciale și mobilitatea în regiune. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din orașul Galați, în apropierea graniței cu Ucraina. Potrivit autorităților române, aparatul a căzut pe acoperișul unui imobil cu 10 etaje și a provocat un incendiu, iar două persoane au suferit răni ușoare. Ministerul Apărării de la București a anunțat că drona a pătruns în spațiul aerian al României în timpul unui atac lansat de Rusia asupra regiunii Odessa. Incidentul este investigat de autorități, în timp ce România condamnă încălcarea spațiului său aerian și a anunțat măsuri suplimentare de monitorizare și securitate în zona de frontieră. Cel puțin 2 persoane au fost ucise, iar alte câteva au fost rănite după ce armata rusă a lansat o bombă aeriană asupra unei zone rezidențiale din orașul ucrainean Kramatorsk, în regiunea Donetsk. Potrivit autorităților locale, mai multe blocuri de locuințe, clădiri administrative și o instituție de învățământ au fost avariate în urma atacului. Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru evacuarea locatarilor și înlăturarea consecințelor bombardamentului. Kramatorsk, aflat în apropierea liniei frontului, este vizat frecvent de atacurile aeriene și cu bombe ghidate lansate de forțele ruse asupra infrastructurii civile și zonelor locuite. Japonia a decis să trimită trupe suplimentare pe insula Hokkaido, aflată în apropierea graniței cu Rusia, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cele două state, potrivit presei internaționale. Măsura vine după ce Moscova a desfășurat avioane de vânătoare și sisteme de rachete pe insulele Kurile, teritoriu disputat de Rusia și Japonia de mai multe decenii. Oficialii de la Tokyo susțin că își consolidează capacitățile de apărare în contextul deteriorării situației de securitate din regiune și al războiului din Ucraina. Rusia a criticat în repetate rânduri reînarmarea Japoniei, calificând-o drept amenințare la adresa stabilității regionale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 17 și 21 de grade. În Chișinău se anunță 19 grade.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de
2: de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare!

0: Cathy Rain, Mihai Constantinescu, Maria Mirabela. Pe noi de dragă dimineață, Carolina ne-a telefonat. Carolina a vrut să împărtășească cu echipa Radio Noroc bucuria unei piese de teatru pe care a vizionat-o aseară la Teatrul Național Eugen Ionescu. Este vorba despre același Bitei și Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara. De acolo a venit trupa. Spune ascultătoarea noastră, care a câștigat biletele la Radio Noroc, biletele la acest spectacol, că a fost o încântare și că pur și simplu a fost minunat și că ar mai merge la teatru cu mare plăcere și mai ales la un spectacol al acestei trupe de teatru venită, iată, tocmai de la Timișoara, la Chișinău, la Bitei, locul ideal pentru întâlniri. Încheiem șirul concursurilor legate de Bitei, locul ideal pentru întâlniri. Este Bitei la o ediție care aduce multă, multă bucurie și aduce, bineînțeles, la Chișinău trupe de teatru din toată lumea, din Georgia, din Japonia, din Coreea, bineînțeles, din România, de peste Prut, Ucraina și așa mai departe. Și iată, la Bitei, pe data de 31 mai, vor juca actori din Spania. Trupa se numește Castro Romero Flamenco. Flamenco Express. Iată titlul spectacolului care va fi jucat, cum spuneam, pe 31 mai la ora 18 la Teatrul Național Eugen Ionescu. Am o întrebare pentru dumneavoastră, dacă aveți posibilitatea să răspundeți la ea apelând 0225453333, vă puteți alege cu două bilete anume la acest spectacol, Flamenco Express. Spectacolul va fi jucat la Teatrul Național Eugen Ionescu începând cu ora 18, așadar nici prea devreme, nici prea târziu, într-o zi de duminică, 31 mai, ați putea să mergeți la teatru. Dacă răspundeți la întrebarea, din ce regiune a Spaniei provine dansul flamenco? Știți, flamenco este un dans tradițional spaniol, dar se pare, are acolo în Spania o regiune anume de unde provine. Am și un indiciu, este o regiune din sudul Spaniei, cu orașe ca Sevilla, Granada și Cordoba. Apropo, salutări pentru toți moldovenii care fie muncesc o perioadă, fie deja sunt stabiliți cu traiul în Spania. Ei sigur știu răspunsul la întrebarea din ce regiune a Spaniei provine dansul flamenco. Dacă știți răspunsul corect, atunci vă alegeți cu două bilete la teatru. Cineva sună sau îmi pare? Ia să vedem noi. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cum vă numiți?
1: Mă numesc Ana.
0: Ana, îmi pare bine. Cred că vreți să mergeți cu cineva la teatru.
1: Eu de acum am un bilet la teatru, dar am vrut să răspund la întrebare.
0: Da, vă rog. Din ce regiune a Spaniei provine dansul flamenco?
1: Andalusia.
0: Andaluzia sau Andaluzia, nu știu care este accentul corect, dar știu că ați răspuns corect, Ana. În cadrul acestei campanii, din câte înțeleg, nu ați mai câștigat, nu vă văd în listă, nu văd nicio Ana. Aveți din altă parte, ați cumpărat un bilet la teatru, da? Da, spuneți.
1: Adică cunosc, am lucrat de niște ani pe acolo.
0: Și o să mergeți cu cineva de acolo, da? Foarte frumos.
1: Nu, eu de aici, în Chișinău.
0: Păi da, în Chișinău, aici, la Eugen Ionescu mă refeream și în general la Bitei. Ana, și mai cum?
1: Ana Pristăcaru,
0: îmi sună cunoscut. Cred că sunteți de ceva vreme cu Radio Noroc. Doamna Ana, aveți două bilete la teatru, la Flamenco Express, pentru duminică. Sper că biletul pe care l-aveți nu e tot pentru Flamenco Express. Cert este că biletele oricum vă aparțin și că vă felicit cu această ocazie. Sunteți cea care încheie cumva această campanie de promovare a teatrului la Radio Noroc.
1: Știți, eu nu de mult m-am întors în țară, da? Adică aș simt spre aceea cândva în tinerețe, când învățam, avem abonament la Teatru Mihai Eminescu.
0: Face frumos!
1: Adică și cunosc spectacole care au fost în premieră, Focul din Vatră,
0: Casa Mare.
1: Mare, da, toți artiștii de toți.
0: Sunt spectacole care se joacă de viață.
1: Da, da, și readaptate. Să te duci, să le vieți.
0: Până la urmă este o, până la urmă este o ieșire din rutină, pe lângă faptul că te îmbogățești, sufletește, spiritual și nu doar, chiar și la nivel de cunoștință general, cultură generală, să zic așa. Ana, aveți un salut pentru cineva, poate vă e dor și de o melodie pe care să o ascultăm în această oră.
1: O melodie ce-aș dori să ascult un cântec de-o Tatiana Turtureanu.
0: Tania Turtureanu, care anume? Care vă place?
1: Îmi place și...
0: Haideți să fie cea mai recentă a ei. Tata mi-a spus că e la propuneri în top 10 la radio, mă rog. Bine, o vom asculta puțin mai târziu. Ana, vă rog să rămâneți la telefon, să vă explic sau să-mi spuneți dumneavoastră unde vă expediez biletele în format electronic. Mersi mult pentru participare, ne auzim. Iar de la Pepe, imediat, urmează Flamenco.

0: Radio Noroc. Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente mirat.

0: la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli la ce trebuie să fii atent atunci când faci cumpărături pentru nou-născuți. Este foarte important să alegi hăinuță din materiale prietenoase cu pielea pentru cei mici, în special pentru bebeluși. Este important ca hăinuțele acestora, de la salopete pentru bebeluși până la bodiuri pentru bebeluși, să fie din materiale naturale. Este vorba despre bumbac, in, muselina și lână. Procesul de fabricație al hainelor este unul complex și de multe ori implică folosirea unor substanțe și chimicale care pot irita pielea sau pot avea compuși toxici. Cea mai bună soluție este să optezi pentru materiale organice certificate. Nu este o idee bună să alegi haine de bebeluși din materiale sintetice precum poliesterul, viscoză sau nailonul. Acestea pot irita pielea și le pot provoca celor mici disconfort. Fie că este vorba de haine ce se poartă direct pe piele, precum salopete de bebeluși sau trainingurile de bebeluși, ori de haine precum gecile sau vestele, este bine să eviți fibrele sintetice. Produsele de îngrijire pentru bebeluși sunt esențiale încă din primele săptămâni de viață. Astfel, este o idee inspirată să le alegi cu grijă de la A la Z. Începe cu produsele de curățare, care trebuie să fie blânde cu pielea lor, însă nu este suficient ca pe eticheta lor să scrie baby sau pentru bebeluși, pentru că încă există pe piață o mulțime de produse destinate celor mici care conțin ingrediente ce pot irita pielea. În prezent, poți foarte ușor să faci cumpărături în magazinele de profil, dar și online. Faptul că poți face cumpărături pentru bebe online te poate ajuta foarte mult, în special dacă nu-ți place să petreci mult timp în magazine. Vestea bună este că returul este mai ușor ca niciodată în ziua de astăzi, așa că dacă un produs nu-ți place, îl poți schimba fără prea mari bătăi de cap. Dacă îți dorești să ieși din casă și să te bucuri de aer curat ori de o plimbare, poți să transformi cumpărăturile pentru bebeluși într-o activitate relaxantă. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru părinți.

Mutatul la țară, subiect destul de controversat, nu doar în Moldova, ci în toată lumea. Cineva vrea la țară, cineva vrea să ajungă pe cea mai frumoasă plajă din lume, sau cel puțin cea mai frumoasă din Europa. Aflați imediat unde o găsiți. Plaja care se clasează în topul clasamentului celor mai frumoase plaje în acest an este Monte Clerico, din Portugalia, conform celor mai bune destinații europene. Situată în vârful sud-vestic al țării, plaja a fost aleasă deoarece se adresează celor care caută autenticitate, natură și lux discret, departe de stațiunile supraaglomerate, potrivit Euronews, citat de Mediafax. În ceea ce privește natura, plaja face parte din Parcul Natural Sud-Vest al Aletejo și coastei Vicentine. Astfel există o mulțime de trasee de drumeție în împrejurimi. Clasamentul ia în considerare și accesibilitatea. Potrivit clasamentului, cazarea aici este de până la de 3 ori mai mică decât în locuri mai cunoscute din Portugalia și în general. În Portugalia e frumos, așa se spune, pentru că acolo vine ploița, imediat a ieșit soarele și natura chiar are cu ce să se îmbogățească. Locul al doilea în clasament a fost ocupat de plaja Votumi, pe coasta de nord a insulei Antipacox din Grecia. Locul 3 și 4 au fost ocupate tot de două destinații grecești, plaja Fteri din Kefalonia și plaja Elafonisi din Creta. Italia a completat topul 5 cu plaja Bogliasco, situată într-un sat pitoresc de lângă Genova. Spania este pe locul 6 cu plaja Cala Meschida din Mallorca, mai arată sursa. De fapt, această listă e cu 30 de nume de plaje foarte și foarte frumoase din Europa. Ceva mai aproape de noi poate alegem. De exemplu, cu o sugestie vine acum Loredana.

0: grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
1: Moldingombank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingombank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: ușor treci peste nept.
1: Austin, soare, Babil, e cel mai interesant vers, cel mai deosebit din această melodie a Plăieșilor. Ia mai zi, scripcare, băzi. Și dacă plăiești și cu gândul la dragoste, sunt în melodia aceasta. Eu chiar la cules de flori mă gândeam. Romanița, mușețelul, numai bun de cules este în această perioadă și tare bine va prinde la iarnă. Pe la noi, și când zic pe la noi, chiar la sector botanic mă refer, adia ploaie la această oră, 11:57 și mi-am mai zis că e momentul potrivit să ascultăm pentru prima dată la Radio Noroc de la Robert, Cristian și Diana, dacă ploaia s-ar opri.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a calificat drept un act grav și inadmisibil atacul cu dronă atribuit Rusiei asupra orașului românesc Galați. Oficialul a declarat că incidentul demonstrează că războiul declanșat de Federația Rusă continuă să afecteze securitatea întregii regiuni și a reiterat necesitatea consolidării capacităților de apărare ale statelor aflate în proximitatea conflictului. Potrivit lui Grosu, astfel de acțiuni reprezintă o încălcare a normelor internaționale și nu pot fi tolerate. Reacția vine după ce autoritățile române și liderii europeni au condamnat incidentul produs la Galați în apropierea frontierei cu Ucraina. Președintele României, Nicușor Dan, a convocat Consiliul Suprem de Apărare al Țării după prăbușirea unei drone de proveniență rusă în municipiul Galați. Șeful statului român a condamnat ferm comportamentul Federației Ruse, calificând incidentul drept o amenințare la adresa siguranței cetățenilor și o încălcare a normelor dreptului internațional. Potrivit lui Nicușor Dan, este pentru prima dată când proprietăți de pe teritoriul României sunt avariate în urma unui astfel de incident, iar autoritățile tratează situația cu maximă seriozitate. Președintele a subliniat și necesitatea accelerării programelor de modernizare și înzestrare a armatei române. Președintele Senatului României, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită la Chișinău, a declarat că este onorat să se afle în Republica Moldova, chiar dacă noaptea precedentă a fost marcată de vești îngrijorătoare privind securitatea regională. Referirea a fost făcută în contextul prăbușirii unei drone de proveniență rusă în municipiul Galați. Oficialul român a reiterat sprijinul ferm al României pentru Republica Moldova și pentru parcursul său european, subliniind că provocările de securitate din regiune impun o cooperare și mai strânsă între cele două state. Declarațiile au fost făcute în cadrul întrevederilor oficiale desfășurate la Chișinău. Noul model al permisului de conducere din Republica Moldova va fi unul dintre cele mai sigure documente emise de stat, susține directorul Agenției Servicii Publice Mircea Ieșanu. Documentul va include circa 40 de elemente de securitate, comparativ cu doar 4 la primul model de permis emis în țară, precum și un cod QR, care va permite verificarea instantanee a autenticității și a datelor titularului prin portalul guvernamental de verificare. Potrivit ASP, noul permis este aliniat standardelor UE și va fi pus în circulație până la sfârșitul lunii mai. Permisele aflate deja în circulație vor rămâne valabile până la expirarea termenului înscris pe acestea. O dronă rusească a lovit o navă comercială deținută de o companie din Turcia în Marea Neagră, în apropierea coastelor Ucrainei, potrivit autorităților ucrainene. În urma atacului au fost răniți mai mulți membri ai echipajului, iar nava a suferit avarii. Incidentul s-a produs în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare și a traficului maritim din regiune. Autoritățile de la Kiev au condamnat atacul și au acuzat Moscova că pune în pericol siguranța navigației internaționale în Marea Neagră. Deocamdată Federația Rusă nu a comentat informațiile privind incidentul.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 17 și 21 de grade. În Chișinău se anunță 19 grade.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

apropo de citit și de vrăjit, cu cât citești mai mult, cu atât ai mai multe răspunsuri, dar și mai multe întrebări. E parte din frumusețea vieții. Cu timpul pentru citit și chiar pentru vrăjit, în ghilimele, este mai complicat. Iată de ce m-am gândit să ne lăsăm vrăjiți, tot în ghilimele, de Zdob și Zdob și Irina Amparimes, că tot se apropie curând Sunt Zienele. A fost loc pentru acest cântec și multe altele frumoase. Foc e cuvântul potrivit, căci este vorba și despre o fată frumoasă, foc. Lidia Buble, numai bună de iubit.

0: Iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

da, asta e mândra batoșața, harigura ca dulceața, asta e mândra, o cunosc, că la mine în braț o foc.

Am pierdut nimic de la Nicoleta Nuca, această melodie, de la Monica Pilat vine titlul de carte de astăzi, Ioana Celibidache, o mătușă de poveste. Este, așa cum indică și titlul, cum sugerează, mai bine zis, o carte de la categoria biografii, memorii, jurnale. În 2025 a fost publicată. O prea frumoasă mătușă pe nume Ioana, plecată în exil la Paris în iarna lui 1946 și căsătorită mai târziu cu celebrul dirijor Sergiu Celibidache. Monica Pilat auzise încă din copilărie vorbindu-se în familie despre ea, dar destinul a vrut să o cunoască târziu, abia în 2009. Devenise de multă vreme o pictoriță apreciată, îi se spunea surioara lui Paul Klee, își semna lucrările Ioana și atât, nevrând ca numele celălalt, știut de toată lumea, să influențeze cariera artistică. Emoționate, bucuroase că în sfârșit se întâlniseră, nepoata și mătușa, acum octogenară, au stat de vorbă față în față în locuința pariziană a Ioanei Celibidache și pe internet. Incitată de Monica Pilat, mătușa a regăsit și a povestit existența aventuroasă și a deschis cu, mărturisește chiar ea, sufletul încuiat cu trei lacăte. Ioana e viața, în fiecare moment e alta, spunea Sergiu Celibidache. Înseamnă că Monica Pilat a reușit imposibilul să surprindă și să fixeze în aceste pagini portretul exuberantei, jucăușei, neconvenționalei sale mătuși. Despre autoarea Monica Pilat nu vă mai povestesc, dar cred că v-am intrigat deja legat de această carte a ei, Ioana Celibidache, o mătușă de poveste. Dacă vă place să citiți biografii, memorii, jurnale, atunci sigur o să vă placă și această carte și biografia Ioanei Celibidache. Lectură plăcută!

0: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
1: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Ascultă Radio Noroc.
1: Pe un fir verde de săcară, cum cântă Paula Hrișcu, iată, ne preîntâlnim cu folclorul și cu telespectatorii Noroc TV. Bună ziua, bună regăsire în casele dumneavoastră. O salut pe Lidia, fata cu ofertele teleshopping.
2: Bună ziua tuturor, dragii mei, toți cetățenii acestei țări. Vreau ca acum, care anume special pentru emisiunea noastră sunteți pe fir, vreau să vă zic așa, radioul mai tare, fiindcă astăzi am venit așa cu o ofertă, nu care nu ai cum să nu o dorești la tine acasă. Este vorba, dragii noștri, de aceste aspiratoare gama Rovo Stormvac, care de peste 10 ani bucură clienții noștri cu curățenie lună în casele sale. Da? Doar azi, dragii mei, 3 aspiratoare pentru dumneavoastră cu mare drag, la un preț de doar 1999 de lei. Aveți o economie extraordinară, fiindcă, în mod standard, un aspirator este la acest preț, da? Dumneavoastră veți primi 3 și un cadou din partea mea garantat. 022-264-036. Acum să înceapă oferta noastră și vă așteptăm toate apelurile dumneavoastră, dragii noștri.
1: Deci 3 aspiratoare în loc de unul, plus o plapumă velvet. Care este dimensiunea? Că
2: da, foarte corect ați înțeles, dragii mei. Acuși vă dau detalii de tot aspiratorul nostru, da? Și vreau să vă zic, cadou pentru dumneavoastră, vă revine plapuma 140x2, cu tot cu pernuță în set, culoarea roz pal, care le iubiți. Gama Dormeo Velvet vine așa un roz frumos,
1: da,
2: deosebit.
1: Extraordinar.
2: Da, vreau să vă îndemn chiar acum, puneți mâna pe telefoane și apelați, fiindcă vă faceți nu doar cu un aspirator bun de calitate, veți primi 3. Prin ce aspiratorul ăsta nostru este așa mai special, da? Dragii noștri, să știți că el are cablu destul de mare, 5 metri, putere destul de mare, peste 600 de wați, că vă dă voie să nu inspira, știți, să nu ridice praful ăsta, dar îl absorbe cu o putere ciclonică tot în interior. Și uiți ce înseamnă bani cheltuiți pe pachetele de respectiv de gunoi din interior. Nu. El este dotat cu un container mare, practic de 2 litri, și repejor de la dumneavoastră ce se cere? S-a umplut containerașul, l-ai luat, l-ai golit și cu drag ai lucrat mai departe și să știți că este foarte efectiv și pentru covoare, covroline, podele de orice gen, mașini, dragii noștri, în salonul automobilului. El, aspiratorul nu se face transportabil, da? În sens că vertical îl poți folosi în automobil, principalul să ai unde îl fixa în priză. Doar azi primiți 3 aspiratoare și a patra produs cadou din partea noastră, plapuma cu perna velvet. 022-264-036, cu drag, dragii noștri, pentru dumneavoastră.
1: Ce fac moldovenii la final de primăvară, început de vară? Se mută din Căsoica, da? Așa se
2: din casa
1: la
2: mică
1: noi.
2: În casa mare.
1: În casa mare. Știți, ați pus pe toată lumea la treabă cu câte un aspirator.
2: Suntem într-un gând. Știți de ce echipa noastră a dat astăzi 3 aspiratoare la doar 1999? Fiindcă permanent clienții, când sună, nu se limitează la o bucată. Fiindcă, în mod tradițional, scoateți din buzunar 2000 doar pe unul. Astăzi închidem sezonul de primăvară frumos, ultima zi lucrătoare din acest sezon. Vă faceți cu 3 aspiratoare. Anume, cum a zis colega Valeria, da? Unul pentru casa mare, unul pentru casa mai de la vale și unul lăsați chiar de ce nu dacă aveți automobil permanent în garaj. Da? Este un ajutor extraordinar. Vreau să vă recomand ca mămică la 2 copii. Știți, copilașii se descurcă cât ai zici pește cu o curățenie lună, nu doar de frumusețe, dar real. Are o putere foarte mare să strângă fie acel păr, fie acele dacă aveți papagali sau dacă aveți dumneavoastră, știți cum, copilași mici care fac fârmeturi, cu dânsul imediat te-ai descurcat și ai o curățenie extraordinară. Doar azi, 022-264-036, cu drag pentru dumneavoastră. Umpleți casa cu 3 aspiratoare ușoare, manevrabile,
1: cât
2: comode.
1: Cât
2: are în jur de 1,5 kg, dacă să fiu sinceră cu dumneavoastră, și înălțimea vine la 1,50 m plus minus, da? Ca să nu stăm ghemuiți, așa, știți, aplecați. Și asta, da, dragii mei, pentru ascultătorii care ne ascultă la radio, să știți că acest aspirator are un buton pe codiță prin care îi scoți simplu ca bună ziua mânerașul de sus, da? Dacă ne uităm jos, are partea laterală care absorbe tot praful și la fel se scoate. Rămâneți dumneavoastră doar cu duza principală care, cum am zis, pentru automobil. Pentru mămicile cu copii mici, cât de efectiv, nu vă pot reda. Așa că nu ezitați, altă dată nu va fi oferta.
1: O mătură modernă de după ușă, da?
2: Foarte corect. Știți, într-adevăr, nu-ți ocupă loc.
1: Da.
2: Da? Îl primești acasă ca să nu-ți stai, dacă ești limitat așa în spațiu, le-ai depozitat după perdea. Elementar, ai tras perdeaua, nu se observă că ai așa un ajutor, un gospodar în casa ta. 022-264-036. Dragii noștri, vă aștept în număr cât mai mare. Sunt sigură că sunt apeluri deja. Vă mulțumesc celor care permanent sunteți cu gândul la noi și ne urmăriți, și anume beneficiați de oferta zilei permanent, pentru că știți că eu vin în casa dumneavoastră cu ceva ușor, în sens că un preț foarte mic și un produs util în casa fiecăruia. Nu uitați, doar azi, apelând 022-264-036, curierul nostru va aduce trei aspiratoare Rovus Stormvac gama verticală, plus plăpumioara cu pierna, dimensiunea la plapumă 1,40x2, este gratuit.
1: Dacă revenim în casa de vară, să revenim cu ceva nou.
2: Cu ceva nou. Și știți ce vreau să zic? În mod tradițional, uite, trebuia să iau trei aspiratoare la dumneavoastră ca să fie mai vizibil, da? Dragii noștri, nu vă uitați așa în imagine, nu primiți unul, primiți trei aspiratoare acasă la doar 1999, da? Livrarea este gratuită, cu drag, pentru dumneavoastră, și plapuma cu pierna, care la fel costă 2000 de lei, este cadou cu drag, din inimile noastre, pentru cei care fac această comandă la moment. Și încă una, să știți ceva, în caz că dumneavoastră, cei de acasă, știți, vă gândiți, aș vrea eu plăpumioara mică, dar totuși mi-aș dori obicei mare. Noi suntem cei cu surprize. În caz că dumneavoastră doriți ca să beneficiați de plapuma mare 2x2 cu două pierne, cereți detalii de la colegele mele că ele vă oferă nu cu 3000 de lei, dar cu doar 299, ca un bonus. Știți? Adică achitați aspiratoarele 1999 plus 299 și aveți plapuma mare 2x2 cu două pierne.
1: Varianta perfectă, de fapt.
2: Da, și știți ce vreau să zic? Dacă am luat și am calculat cât bani aduc eu azi în casele oamenilor, câtă reducere are omul nostru, 2000 și plus acesta avem cât? 2, 4, 6, 8, corect? Dumneavoastră, dragii mei, echipa se gândește, vă mulțumește pentru faptul că permanent sunteți cu noi, permanent așteptați să venim ceva inovativ, ceva frumos, ceva reducere mare. Astăzi aveți o economie curată de 6.000 de lei rămân la dumneavoastră acasă. Vă aștept cu mare plăcere. Știți, moldovenii sunt așa o nație permanent muncitoare, lucrătoare și curată. Permanent iubim frumos, curat să fie în casa noastră, corect? Acest aspirator, să știți, dragii mei, trebuie să-l aibă fiecare în casă. În caz, Doamne ferește, dacă mămica sau tăticul mai în vârstă este la pat, știți, și mănâncă permanent la locul, nu dă domnul, știți, de așa ceva, dar sunt cazuri, corect? Să știți că acest aspirator i-ați scos codița, aici vedem butonul și rămâne partea asta foarte ușor ca să-și strângă singur el după dânsul. Permanent zic chestia asta fiindcă oamenii care deja l-au procurat vin la noi cu recenzii foarte ok, foarte bune despre acest aparat extraordinar. 022-264-036. Doar azi, doar acum, trei aspiratoare verticale plus suplimentar plapumă mare 1,40x2 cu o piernă 50x70, gratis pentru dumneavoastră.
1: Despre această plapumă nu ai povestit astăzi nimic. Mă gândesc la cei care... Da.
2: N-am zis nimic și acum o să spun detalii, pentru că este modelul meu de plapumă și piernă preferată, fiindcă umplutura vine cu 100% microfibră All Sleep. Îl fabrică setul acesta Velvet Polonia. Lavabil la 60 de grade. Asta înseamnă că omul când aude 60 grade se spală la mașină. Înseamnă ce? Calitate bună, știi sigur că nu migrează umplutura umplutura datorită costurii care este așa în formă de zigzag deasupra și respinge praful. Materialul de deasupra, dragii mei, cei care poate prima dată aud de setul Velvet, să știți că materialul deasupra vine soft dreams, adică material așa ușor respirabil, nu transpirați sub, când vă învăliți cu ele, și să știți că nu face scamă pe parcurs. Doar azi aveți dreptul dumneavoastră să aveți acest set Velvet în calitate de cadou, sunând la 022-264-036, beneficiați de 3 aspiratoare, gama Rovo Stormvac, care o știe toată țara, eu consider. Aveți 3 aspiratoare, doar 1999. Plapuma cu drag, cu perna, pentru dumneavoastră este rol de cadou.
1: Și până faceți dumneavoastră socotelile, ce și cui din familie e necesar, da? Pentru că mă gândesc la toate petrecerile din familie care urmează vara asta, anunți cu metrii, ce mai avem noi?
2: Nu, cu metrii, zile de naștere, dar să știți, știți, la noi sună clienții și întreabă, sfătuiți-mă ceva, un cadou pentru un domn, da? Eu vă dau așa o idee, dragii mei, că sunt mulți care acum au hramul, au zile de naștere, la fiind naș, cu mătru, anume parte bărbătească, să știți că acest aspirator este atât pentru familie cât și chiar pentru domnii, ca să-l poarte permanent în automobil, fiindcă el e pe bază de lumină, lucrează, da? Dar știți, permanent în garaj avem așa o priză undeva. Găsim loc unde să facem 2 timp și 3 mișcări. Și vreau să accentuez încă o dată. Prețul este unic, dragii mei, este doar acum, doar sunând la 022-264-036, doar în emisie directă, nu azi, nu mâine, nu poi mâine, așa că vă așteptăm pe toți cei din țară care sunt astăzi cu ochișorii pe noi.
1: Referitor la livrare, probabil săptămâna viitoare.
2: Da, ajunge. Deja este săptămâna viitoare. Noi acum încheiem sezonul de primăvară frumos, de atâta venim anume cu 3. Știți de ce 3? Fiindcă data trecută tot am venit cu aspiratorul, dar era la un preț mai mare, dacă să ne orientăm, da? Luând în considerație dumneavoastră că astăzi primiți 3 la doar 1999, divizăm, împărțim, avem câte 666, dacă mă greșesc, da, și calculul meu este corect. Adică așa preț aspiratorul nostru n-a avut niciodată, dragii mei, și asta este 100% corect. Și nu uitați că vă faceți și cu plapuma 1.40x2 cadou din partea noastră.
1: Iar dacă vă doriți alte dimensiuni, pachetați doar
2: 299. S-ar primi 2299 de lei. Corect? Livrarea este absolut gratuită. Fie că locuiți la capătul Moldovei, la nord, la sud, dragii noștri, noi suntem foarte responsabili, noi vă stimăm, vă mulțumim pentru cei care permanent sunteți cu ochii pe noi și luați oferta zilei. Datorită dumneavoastră, cei de acasă, putem să mergem mai departe, putem să facem așa oferte frumoase, așa oferte deosebite. Doar azi, doar aici, 3 aspiratoare, 1999. Cu drag din partea echipei, vă faceți și cu o plapumă comodă, numai bună pentru timpul de astăzi, știți? Nu transpiri. Te învălești așa cu o plăcere. Vrei, înfeți cu o lingerie. Nu vrei, nu înfeți. Asta este deja după decizia noastră. Nu știu cât timp a mai rămas la noi. Vreau să reușesc să zic toate detalii de aspirator. Să știți, dragii mei, de la mic la mare, este mult să-și pună întrebarea. Voi putea eu să mă folosesc de el? Dragii mei, tot ce se cere de la dumneavoastră, ați fixat cablu în priză, da? Este destul de lung, 5 metri, ajunge în știți ce înseamnă? Orice colț, cum noi iubim cu mâna femeile, de obicei unde ajunge mâna, permanent e curată, așa? Așa și aspiratorul nostru, fiind capătul de jos așa reglabil și rotindu-se dintr-o parte în alta, vă dau garanție că absoarbe fiecare praf care nu-l vedeți cu ochii
1: singura
2: utilibri.
1: Singura condiție este să vrei să faci curățenie. Să ai chef de
2: să ai chef. Și știți, fiindcă vine vacanța, mulți din
1: nepoții
2: în ospiție, ne umple casa cu jucării, cu lucruri, cu chestii, aduc de afară pietricică, nu știu ce. Dragii mei, îndrăzniți, primiți un sfat corect de la mine, fiindcă permanent vin cu recomandări experimentate pe mine, produse testate, da? Să știți că nepoții dumneavoastră îl vor învârti în toată casa de 2-3 ori pe zi, dacă a fi cazul.
1: Și cu alte cuvinte, ați făcut murdărie, fiți buni. buni și strângeți. Aspirați.
2: Corect, corect.
1: Vă dau aspiratorul.
2: Vă dau aspiratorul și știți, copiii, bine să educăm de mici să strângă exact după ei. Așa că nu ezitați, vă dau un sfat și mămicilor tinere, și familiilor care au mai mulți copii, și celor cât e de comod și de ușor de lucrat cu
1: dânsul. Bineînțeles, copiii care au o vârstă
2: mai mărișoară.
1: Da,
2: să știți, că... dragii mei, aprofitați, pentru că așa preț este în emisie directă la Radio
1: Încă
2: Noroc.
1: O dată, deci suma totală pe care o plătește omul pentru 3 aspiratoare și o plapumă.
2: Doar 1999 de lei. 3 aspiratoare. Plapuma cu pierna, 1,40x2 plus 50x70 pernuța, gratis din partea noastră.
1: Acestea fiind spuse, vă dorim cumpărături cumpătate la final de primăvară.
2: 022-264-036, poate pentru cei de la radio care încă nu au auzit numărul, doar azi, doar aici, 3 aspiratoare, 1999, plus plapuma și perna,
1: mulțumim, gratis. Mulțumim, Lidia, rămas bun de la telespectatorii Noroc TV. Pe curând!
0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a solicitat un avion militar de tip Spartan pentru a reveni de urgență la București din Republica Moldova. Informația a fost confirmată de reprezentanții guvernului de la Chișinău. Decizia vine după ce președintele României, Nicușor Dan, a convocat Consiliul Suprem de Apărare al Țării în urma incidentului de la Galați, unde o dronă cu încărcătură explozivă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe. Ilie Bolojan se afla într-o vizită oficială la Chișinău și participa la un eveniment dedicat administrației publice locale. În discursul său, oficialul român a condamnat atacurile rusești și a subliniat necesitatea consolidării sistemelor de apărare antidronă pe flancul estic al NATO. Linia electrică Vulcănești-Chișinău ar urma să fie dată în exploatare până la 30 iunie, termen impus companiei responsabile de executarea lucrărilor. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a precizat că autoritățile monitorizează săptămânal progresul proiectului. Potrivit oficialului, lucrările de instalare urmează să fie finalizate până la sfârșitul lunii mai, iar în iunie vor avea loc etapele de energizare și testare. Linia de înaltă tensiune, cu o lungime de aproximativ 157 de kilometri, este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova și va permite reducerea dependenței de infrastructura energetică din regiunea transnistreană. Tragedie în raionul Briceni, trupul neînsuflețit al unui adolescent de 15 ani a fost găsit în gospodăria familiei, prezentând o plagă prin împușcare. Potrivit informațiilor preliminare, cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de vineri, iar la fața locului au intervenit polițiștii și medicii legiști. Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia și verifică inclusiv proveniența armei. Deocamdată autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre cauzele incidentului. Investigațiile sunt în desfășurare. Rusia a lansat un nou atac asupra Ucrainei cu rachete și drone în noaptea de joi spre vineri, potrivit autorităților ucrainene. O persoană a murit în orașul Drujiv-Kivka din regiunea Donetsk, după ce o dronă a lovit o zonă rezidențială. Alte persoane au fost rănite în regiunile Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporojie și Harkov, iar mai multe locuințe și obiective de infrastructură au fost avariate. De asemenea, forțele ruse au folosit o rachetă hipersonică de tip Kinjal și au continuat bombardamentele asupra mai multor localități din estul și sudul Ucrainei. Autoritățile de la Kiev au anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate în mai multe regiuni ale țării.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 17 și 21 de grade. În Chișinău se anunță 19 grade.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare,

0: Hora-i viața moldovenilor, un detaliu din viața noastră cea de toate zilele de la Vitalie Dani, e cea mai nouă melodie a sa și ne bucurăm nespus de mult că îl ascultăm pe Vitalie Dani aici în inima Moldovei, așa cum de peste 20 de ani îi ascultăm muzica. 0225453333, puteți apela dumneavoastră în această oră pentru a solicita o melodie pe potriva dorinței sufletului și pe potriva sărbătoriților, sau mai bine zis, pe placul dumnealor. E numărul de telefon la care vă aștept cu dedicație la pachet în această rundă. Mai puteți transmite mesaje cu noroc la mesaje@radionoroc.md sau, de ce nu, pe pagina noastră de Facebook. Mai puteți scrie în privat, desigur, așa încât toate mesajele să ajungă la timp la cei sărbătoriți.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Și pentru că până că la ora 10 cineva a transmis o felicitare într-un mesaj cu noroc, mă grăbesc să-i dau citire. Hristos a înviat, dragi norocei, astăzi 29 mai, transmit o dedicație muzicală pentru sora mea, Elena Pelciuc. Dragă surioară, noi, Vera și Eugenia, te felicităm călduros cu ocazia zilei tale de naștere. Îți dorim multă, multă sănătate, succese, realizări frumoase, bucurii de la copii și scumpii nepoței din depărtare, care sunt eu cu gândul la a veni vacanța, să vină la bunica, de la soțul Trofim și cu Scrigalina și Iurie, Tatiana și Vladimir, Hion și Olga. Să fii sănătoasă și bunul Dumnezeu să te aibă în pază. La mulți ani! Rog tare mult să difuzați melodia Familie Bogată de la Costi Burlacu și Corina Țepeș. Mulțumim din suflet, sunteți o echipă de nota 10, mulțumim pentru aprecieri. La mulți ani, Elena Pelciuc, cu bucurii, cu oameni dragi alături, cu emoții foarte și foarte frumoase, speciale, într-o zi în care sunteți sărbătorită.

o altă sărbătorită, cu sărbătoare în casă și în inimă, surprindem, sper. Radio Noroc, multă sănătate vă doresc, realizări frumoase. Astăzi transmitem felicitări pentru Agapi Natalia. Îi dorim multă sănătate, fericire, să aibă parte doar de momente frumoase, împliniri alături de familie. Cu drag din partea nanei Vera Pisnic vin aceste felicitări. Doamna Vera mai spune, o cuprind cu drag și doresc tot binele din lume. La mulți, mulți ani și dacă este posibil să-i difuzați melodia Anișoarei Puică, astăzi este ziua mea. La mulți ani, Natalia Agapi.

Nina ne mai salută astăzi, vă salut și eu cu mare drag, Nina. Vă iubim, mai adaugă ea. Rog mult să difuzați o melodie specială pentru scumpa noastră Corina Popescu. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Mulți ani binecuvântați și sănătoși, sănătate multă, casa plină de lumină și sufletul de credință. Bine în suflet, în gând și în viața. Doamne ajută! Îmbrățișări multe pentru toți, mulțumesc că ai anticipat. Corina Popescu, un salut și un la mulți ani pentru dumneata de aici, din inima Moldovei.

excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțe.

0: ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md. Nu rata ofertele din luna mai la Local, unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei, nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei, detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Codrulei cu frunze de ase de la ansamblul Străjerii Neamului, această melodie. Între timp, un bună ziua, cred că primim în emisie directă. Alo? Alo, ne auziți?
1: Alo, bună ziua.
0: Bună ziua, cu cine am onoarea? Cum vă numiți?
1: Cu doamna Rodica.
0: Da, Rodica, să știi că ești în emisie directă. N-am avut timp să-ți răspund la telefon. Te ascultăm cu mare, mare atenție.
1: Avem o felicitare pentru vecina noastră, Tatiana Pascar, din comuna Budești.
0: Da.
1: Vrem să felicităm cu ocazia zilei de naștere, cu împlinirea celor 46 de ani, o vârstă frumoasă. Îi dorim mulți ani, sănătate, cei dragi și să fie tot timpul alături.
0: Un salut și de la noi pentru Tatiana, 46 de ani, chiar că e o frumoasă vârstă a primei tinereți, nu-i așa?
1: Da, da.
0: La ce melodie v-ați gândit? Sau poate chiar recunoașteți preferințele muzicale?
1: La vecinele mele, că doar vecina mea.
0: Vecinele mele. Păi să știți că acea melodie nu e chiar de cu laude, e mai mult cu critice.
1: Hai să fie care doriți dumneavoastră.
0: Dar de vecini, apropo de vecini, are Igor Cuciuc o melodie mai nouă, se numește Vecinul. Ce spuneți? Îi se potrivește? Îl ascultăm și pe Igor Cuciuc, dar cred că vă mai gândiți dumneavoastră la o melodie, da? Din ce înțeleg. E totuși despre vecin, da? Așa vă spuneți. Bine, un la mulți ani pentru Tatiana, cea care primește felicitări și de la Radio Noroc. Iar în ceea ce privește cântecul, ne oprim noi la o melodie veselă, da?
1: Da, da, vă rog mult.
0: Da, o zi frumoasă în continuare pentru a dumneavoastră sărbătorită. Poate e loc pentru un la mulți ani de la Corina Țepeș. Ce spune oare vecina? Un la mulți ani adus, iată, pentru o bună vecină, o bună prietenă, un om deosebit, Tatiana.

O bunicuță ne mai salută, doamna Elena, vă salută și eu cu mare drag. Radio Noroc, astăzi avem a transmite felicitări cu ocazia zilei de naștere nepoțelului Alexandru Jelev. Rog tare mult să-i transmiteți la mulți ani de la bunica, să-i doriți sănătate din partea mea, să-i doriți o copilărie minunată, să îi doriți succes în toate. Acum nu sunt sigură dacă e cu noi la această oră Alexandru Jelev, sper că este. Vârsta nu este indicată, să ne spuneți dacă e potrivită melodia următoare sau dacă mai adăugăm una. Eu am ales de ziua ta de la Adrian Ursu, Betty și Gus, pentru că bănuiesc despre o vârstă a copilăriei este vorba. Să ne scrieți, doamna Elena, dacă e potrivită melodia sau dacă poate cunoașteți și alte preferințe muzicale ale nepotului Alexandru.

Doamna Vera Maimescu ne mai saluta astăzi. Vreau să transmit felicitări pentru surorile mele gemene, Sturza Eugenia și Pelciuc Elena. Scumpele mele surori, vă doresc sănătate, fericire alături de copiii voștri, nepoți și familie. Să aveți zile luminate, binecuvântate, momente frumoase alături de cei dragi. Să rămâneți așa cum sunteți, bune, calde, luminoase, unite. Dumnezeu să vă ocrotească și să vă dorească mulți ani fericiți înainte. La mulți ani, dragile mele surori. Cu dragoste și îmbrățișări, sora mai mare, Vera. Și tot surioara s-a gândit la un cântec al Diamantei Paterău, Tinerețea mea frumoasă.

Tinerețea mea frumoasă, Diamanta Paterău, cu această melodie puțin mai devreme solicitată pentru două sărbătorite, două surori mult iubite și se pare că tot la dumnealor ajunge să fii. Îți doresc din suflet sănătate, liniște, bucurie și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. Pentru mine ești o mătușă extraordinară, gospodină.

mereu cu suflet bun și cald, cu casa plină de căldură și iubire. Îți doresc din suflet sănătate și mulțumim pentru tot ce oferi celor din jur prin bunătatea ta. Rămâi aceeași femeie puternică, luminoasă, frumoasă la suflet. Domnul să-ți dea zile luminate, inimă plină de bunătate, la mulți, mulți ani. Am vrea tare mult să-i difuzați și o melodie. Cred că găsim timp și pentru acest cântec. La mulți ani, doamna Eugenia. E una dintre sărbătoritele de la Șipoteni, doamna Eugenia. Ne mai salută o altă ascultătoare fidelă. Și zic asta pentru că știu că Ana mereu transmite salutări pentru mama. Radio Noroc, vreau să salut o mamă bună și minunată. Vreau să-i aducem aminte despre faptul că o iubim și îi mulțumim pentru tot ceea ce face pentru noi. Este iubită, prețuită, sărutăm mâinile și o îmbrățișăm. Doamna Vera Pisnic din Șipoteni. O melodie pentru mamă, vă rugăm, semnează Ana, o zi frumoasă în continuare. Toate cântecele care îi plac doamnei Vera, astăzi să știe că îi sunt dedicate. Un la mulți ani pentru toți micii sărbătoriți, din câte înțeleg, e transmis tocmai de la Galați, din partea lui Adi Adrian Răileanu, și este vorba despre Pui de om de la Tatiana Hegea. Audiție plăcută și, cum spuneam, la mulți ani pentru toți micii sărbătoriți!

Radio Noroc transmit felicitări cu ocazia împlinirii a 21 de ani pentru scumpul nepoțel Cristian Vizitiu. Este din Șipoteni, dar studiază la Academia Militară din Chișinău. La mulți ani frumoși, sănătoși, Cristian. Îți doresc să fii fericit și să te bucuri de fiecare reușită, fiecare treaptă urcată cu succes. Să-ți vezi rodul străduinței, a sacrificiilor tale la învățătură. Să ai un viitor luminos, norocos. Te cuprind cu drag. Mătușa Maria Dragancea semnează acest mesaj. La mulți ani pentru Cristian Vizitiu, Academia Militară din Chișinău, și probabil din orice colț al lumii, nu e pentru oricine, dar tot acolo, în mod special la Academia Militară, se înfiripează prietenii și începe frumos o carieră în acest domeniu. Cristian Vizitiu, la mulți, mulți ani, și cred că melodia următoare, căci Mătușa zice să alegeți voi o melodie, melodia următoare o să se potrivească. 20 de la Voltaj.

0: Unite.
1: Ofertă excelentă pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Așa cum am promis mai devreme pentru toți vecinii buni, apropo, astăzi este Ziua Europeană a Vecinilor, am ascultat și această melodie de la Igor Cuciuc. Radio Noroc, vreau prin intermediul dumneavoastră să transmit felicitări pentru fiul nostru, Dimov Denis, este din Mitoc Orhei, felicitări cu ocazia zilei de naștere. Astăzi este și absolvent 2026, dragul nostru, felicitări, astăzi ai pășit ultima dată pragul școlii. Îți urăm un succes și un drum bun în viață. Noi, familia, suntem alături de tine. Felicitări pentru toți absolvenții din țara noastră și mult, mult succes. O melodie frumoasă să fie. Va fi, de ce nu, un cântec care, mai presus de anii de școală, să amintească de prieteniile legate în anii de școală, în anii de liceu, anii de facultate, de ce nu, pentru că avem astăzi absolvenți din toate aceste categorii, din toate segmentele învățământului Republicii Moldova, de la adio grădiniță până la petrecerea de la universitate. Pentru toți este bucurie și nu doar pentru absolvenți, dar și pentru familiile acestora. Felicitări și pe lângă succes în tot ce înseamnă carieră, tot în carieră și în viață în general, să aveți norocul de a întâlni numai și numai oameni buni. În Casa Mare, despre prietenie, urmează o melodie cu dedicație mult special pentru Dimov Denis din Mitoc Orhei. La mulți ani tuturor, de la o lună o reluăm, o luăm de la început, mai frumos spus, cu dedicațiile în Casa Mare. Până atunci vă dau întâlnire și sâmbătă, dar și duminică cu top 10 muzică ușoară și muzică populară aici la un radio din inima Moldovei. Valeria Oțel sunt și o după amiază plăcută în continuare, vă mai doresc!

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, își întrerupe vizita în Republica Moldova după situația creată de prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din Galați. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a guvernului de la Chișinău, Daniela Crudu, relatează Mod Press. Șeful executivului de la București a sosit astăzi într-o vizită în Republica Moldova pentru a participa la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, organizat în piața Maria Duner Național, dedicat reformei administrației publice locale. În dimineața zilei, Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, iar ulterior a rostit o alocuțiune în fața celor circa 400 de primari reuniți în piața Marea Dunării Naționale la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate. Președintele Parlamentului Igor Grosu a condamnat atacul rusesc cu dronă asupra orașului Galați din România. Oficialul a menționat că această acțiune reprezintă un act grav și inadmisibil, comunică Mold Press. Speakerul a accentuat că Rusia a lovit direct teritoriul României, un stat vecin, prieten al Republicii Moldova și partener apropiat al cetățenilor noștri. Condamnăm în cei mai duri termeni atacul rusesc cu dronă asupra orașului Galați din România. Este un act grav și inadmisibil. Acest atac ne amintește încă o dată că războiul nu este departe. El este la hotarul nostru, pune în pericol vieți omenești și amenință securitatea întregii Europe. Rusia nu aduce pace, stabilitate sau siguranță. Rusia aduce frică, distrugere și suferință, a declarat Igor Grosu. Șeful legislativului și-a exprimat solidaritatea cu România și locuitorii orașului Galați. Președinta Maia Sandu a condamnat incidentul produs la Galați, unde o dronă a căzut pe un bloc de locuințe și a explodat. Oficialul a subliniat că Rusia reprezintă un pericol pentru toți și trebuie oprită, informează Mod Press. Șefa statului a menționat că acest incident reprezintă încă o dovadă a faptului că războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei afectează întreaga regiune și pune în pericol vieți omenești. Condamnăm cu fermitate atacul rusesc cu dronă care a lovit civili români în propriile locuințe la Galați. În aceste momente suntem solidari cu România, iar Europa trebuie să rămână unită și fermă în apărarea păcii, securității și valorilor democratice, a afirmat Maia Sandu. O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit noaptea trecută la Galați, România, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată. În noaptea de joi spre vineri, Rusia a atacat Ucraina cu rachete balistice Iskander-M S-400 lansate din regiunea rusă Kursk, precum și cu 232 de drone de atac lansate de pe teritoriul rus și din Crimeea, a anunțat forțele aeriene ucrainene pe Telegram. Apărarea aeriană ucraineană a doborât sau distrus 217 drone, în timp ce impacturile rachetelor și ale celor 14 drone de atac au fost înregistrate în 14 locații, precizează forțele aeriene. Au fost identificate resturi de drone căzute în 7 locații, a adăugat aceasta. O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în orașul Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe și rănind ușor două persoane.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine, la fel, se prevăd averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare, alături de Radio Noroc.

0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 28 și 31 mai. Crăveți cruzi 169 lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc 97 lei 90 kilogramul. Somon filet 259 lei kilogramul. Și bacio di bolle, vin spumant de 0,75 litri, diverse sortimente, 48 lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: De 25 de ani.

0: Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local, unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei, nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei, detergent Ariel Pods 60 bucăți la grame la 29,99 lei, detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
3: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
2: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
3: Corporația de Finanțare, zici?
2: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: citate.
1: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mall Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Circa 400 de primari s-au reunit astăzi în cadrul evenimentului Primării Puternice Localități Dezvoltate, organizat în Piața Marii Adunări Naționale. Aleșii locali prezenți la eveniment și-au exprimat susținerea pentru reforma administrației publice locale inițiată de autorități, subliniind că aceasta va contribui la dezvoltarea comunităților, atragerea investițiilor și asigurarea serviciilor mai calitative pentru cetățeni, relatează Mod Prez. Prezent la eveniment, primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, a declarat că reforma administrației publice locale este necesară, iar Republica Moldova trebuie să meargă pe această cale. Am venit la eveniment pentru că îmi pasă, mă interesează profund reforma despre care discutăm deja de mai mulți ani și care doar în acest an a început să prindă un contur mai clar și mai hotărât. Nu deținem soluția perfectă, dar cred în această reformă și cred că Republica Moldova trebuie să înainteze pe această cale, a declarat Vitalie Vrabie. Președintele Parlamentului Igor Grosu susține că procesul de amalgamare a localităților este esențial pentru modernizarea administrației publice locale și pentru asigurarea unor servicii publice eficiente, afirmând că doar localitățile mai mari au capacitatea de a întreține infrastructura, comunică Mold Press. Amalgamarea vizează sute de localități, e o cifră serioasă și e bine că a prins acest adevăr foarte simplu. Mai bine să fie parte a procesului, să fie implicați pentru a participa la ceea ce numim noi căutarea celor mai bune soluții de amalgamare, a declarat Igor Grosu. Acesta a subliniat rolul aleșilor locali în identificarea soluțiilor potrivite pentru reforma teritorială. Cine altcineva decât primarii, aleșii locali cunosc realitățile de la firul ierbii. Sunt localități care tradițional au fost împreună, au interacționat și au obiceiurile lor și asta o să ne ajute să grăbim și să realizăm amalgamarea astfel încât să fim gata pentru 2027, a afirmat Igor Grosu. Începând cu data de 24 iunie curent în Republica Moldova, vor intra în vigoare noi prevederi legislative care consolidează măsurile de protecție a populației împotriva expunerii la fumul de tutun și la aerosolii generați de țigaretele electronice, dispozitivele de încălzire a tutunului și alte produse care conțin nicotină. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății în contextul marcării Zilei Mondiale fără tutun, informează Mold Press. Potrivit instituției, noile reglementări stabilesc mai clar spațiile în care consumul produselor din tutun și nicotină este interzis, introduc definiții mai precise pentru aplicarea restricțiilor și consolidează responsabilitățile administratorilor de spații publice și ale angajatorilor în asigurarea respectării legii. Prim-ministrul ungar Peter Maghiar și-a exprimat vineri solidaritatea cu România în urma incidentului în care o dronă rusească a căzut pe un bloc de apartamente din Galați, el declarând că unitatea Europei și alianța NATO sunt mai importante astăzi ca niciodată. Maghiar a mai spus că Ungaria condamnă în termenii cei mai fermi toate atacurile care pun în pericol populația civilă și duc la încălcarea teritoriului și spațiului aerian al unui stat suveran membru al UE și NATO. Tom.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, la fel, se prevăd averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
1: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Dumneavoastră consumați chipsuri? Dincolo de ambalajul colorat și promisiunile de savoare intensă, se ascunde o realitate mai puțin apetisantă. La o prima vedere, chipsurile par a fi un produs simplu format din cartofi, ulei și sare. Însă realitatea este mult mai complexă. Cartofii utilizați sunt de cele mai multe ori soiuri atent selecționate cu un conținut ridicat de amidon. Aceștia sunt tăiați în felii subțiri și prăjiți în uleiuri vegetale, de cele mai multe ori de calitate îndoielnică, la temperaturi extrem de ridicate. Adevărata problemă a chipsurilor nu constă în ingredientele de bază, ci în aditivii și potențiatorii de aromă adăugați pentru a le intensifica gustul și a le prelungi termenul de valabilitate. Glutamatul monosodic, un potențiator de aromă controversat, este prezent în majoritatea sortimentelor. Acesta stimulează receptorii gustativi, creând o senzație de dependență și determinându-ne să consumăm mai mult decât avem nevoie. Uleiurile hidrogenate sau parțial hidrogenate, adăugate pentru a le oferi o textură crocantă și a le prelungi durata de viață, sunt o altă categorie de ingrediente nocive. Acestea conțin grăsimi trans, asociate cu un risc crescut de boli cardiovasculare. Prăjirea cartofilor la temperaturi ridicate duce la formarea acrilamidei, o substanță considerată cancerigenă. Concentrația acesteia variază în funcție de temperatura și durata prăjirii, dar și de soiul de cartofi utilizat. Pentru a ne bucura de gustul chipsurilor fără a ne expune la riscurile asociate celor din comerț, putem opta pentru variantele făcute în casă. Utilizând cartofi organici, uleiuri de calitate și condimente naturale, putem obține chipsuri delicioase și sănătoase. Trebuie să ținem minte că chipsurile din magazin sunt produse ultraprocesate cu o compoziție nocivă pentru sănătate. Consumul lor excesiv poate duce la o serie de probleme de sănătate, de la obezitate și boli cardiovasculare până la un risc crescut de cancer. Aveți grijă ce consumați, aveți grijă de sănătate. Rămâne esența fericirii.

0: excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, aflat în vizită la Chișinău, pentru un schimb de experiență în domeniul administrației publice locale. Discuțiile au avut loc în contextul agravării situației de securitate în regiune, după atacul cu o dronă rusească asupra unui bloc de locuințe din Galați. Șefa statului a condamnat ferm incidentul, calificându-l drept o violare gravă a spațiului aerian românesc și încă o dovada a efectelor cumplite ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei asupra întregii regiuni. Astfel, solidaritatea cu România și pacea în regiune au constituit mesajul central al întrevederii, cei doi lideri convenind că este esențial ca Republica Moldova și România să continue să-și consolideze cooperarea pentru pace și securitate. România rămâne partenerul strategic al Republicii Moldova în contextul implementării proiectelor de dezvoltare inițiate de țara noastră. Mesajul a fost transmis astăzi de prim-ministrul Alexandru Munteanu, după participarea alături de premierul interimar al României, Ilie Bolojan, la evenimentul Primării Puternice a localității dezvoltate, organizat astăzi la Chișinău, informează Moldpres. Șeful executivului de la Chișinău a subliniat importanța colaborării dintre cele două state pentru realizarea proiectelor de infrastructură, sănătate și educație. La fel, oficialul a mulțumit României și premierului Ilie Bolojan pentru sprijinul acordat țării noastre. Mulțumesc lui Ilie Bolojan pentru faptul că este astăzi alături de noi cu ampla lui experiență, nu numai în guvernul României, dar și ca primar pentru o perioadă de 12 ani. Am avut ocazia să vizitez Oradea de mai multe ori, să văd cum se transformă. Avem multe de făcut și România rămâne partenerul nostru strategic, a declarat Alexandru Munteanu. Oamenii legii au înregistrat în ultimele 24 de ore 13 cazuri de fraudă telefonică, prejudiciul total depășind 3 milioane de lei, comunică Moldpres. Potrivit poliției, 4 dintre cazuri au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte au avut loc anterior, însă victimele au sesizat oamenii legii abia acum. Cel mai mare prejudiciu de 2,1 milioane lei a fost înregistrat în Chișinău. Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost convins de escroci care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei să transmită bani prin intermediul unui curier. Conform anchetatorilor, victima a remis banii în trei tranșe în perioada 7 aprilie 22 mai. Pentru a obține suma solicitată, bărbatul și-ar fi vândut două apartamente, ar fi folosit economiile personale și ar fi împrumutat bani de la rude. Un alt caz cu prejudiciu considerabil de 780.000 de lei a fost înregistrat în Cahul, unde escrocii ar fi aplicat aceeași schemă. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a transmis astăzi că țara sa e pregătită să sprijine România în orice mod, după ce o dronă rusească a lovit un bloc de 10 etaje din Galați. Este într-adevăr necesar să intensificăm presiunea asupra Rusiei pentru ca acest război să nu se prelungească sau să se extindă. Noaptea trecută, rușii au lansat un atac deliberat asupra regiunii noastre sudice, regiunea Odessa, care se învecinează cu România. Acesta a fost încă un atac cinic asupra infrastructurii civile din orașele noastre și din apele noastre, care a vizat nave civile de transport containere, a scris președintele ucrainean într-un mesaj postat pe X.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, la fel, se prevăd averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare, alături de Radio Noroc.

0: alimente.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin Strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.

0: Benstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște. Acțiune.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Războiul Solomonarilor. A fost una cunoscut? Dacă nu, atunci aflați, este o carte semnată Moni Stănilă. Dacă în colonii totul merge strună, în pădurea întunecată a celor nouă cetăți a venit vremea când creaturi misterioase trăiesc printre oameni. Sunt ziene, balauri, zmei, iele. Acolo lumea este împărțită în două, cea a solomonarilor buni, în frunte cu venerabilul Ilie, și cea a solomonarilor răzvrătiți, conduși de Satanasie. Deasupra tuturor strălucește amoralul Fotie, singurul care nu trebuie să dea socoteală nimănui. Ionuț, strănepotul solomonarului Ilie din colonia românească, își urmează drumul plin de pericole în mijlocul pădurii, înfruntând cele mai neașteptate și înfricoșătoare aventuri, toate pe cale să dea naștere unui război care plutește în aer. Însă băiatul poartă cu el ceva cu totul deosebit, pe care nici măcar noii săi prieteni, războinica Isidora și cei trei pitici, Moț, Găicuță și Năsturel, nu-l cunosc. Comoara pe care Ionuț o pune la bătaie de-a lungul acestei istorii adevărate este inima lui neobișnuit de mare și bună. Este destul de interesant subiectul din cartea lui Moni Stănilă. Războiul Solomonarilor este o carte ieșită de sub tipar în 2018. Sper că v-am trezit curiozitatea și că o să o citiți cu prima ocazie. Pe curând!

0: că de așa... Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
1: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Uno Rock. Radio Uno Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Uno Rock. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Uno Rock. Premierul Alexandru Munteanu a transmis astăzi un mesaj emoționant cu ocazia finalului de an școlar adresat elevilor, profesorilor și părinților din Republica Moldova, subliniind importanța momentelor din viața fiecărui elev. El i-a îndemnat pe tineri să aibă încredere în viitor și să poarte oriunde ar merge Republica Moldova în inimă, comunică Mold Press. Viața are un mod curios de a ne face să înțelegem cât de prețioase sunt unele clipe abia după ce ele trec. Iar ultimul sunet este una dintre acele clipe pe care nu le uiți niciodată, a scris premierul pe pagina sa. Șeful guvernului a evidențiat faptul că finalul de an școlar marchează nu doar încheierea unei etape, ci și începutul unei noi perioade pline de emoții, așteptări și provocări pentru tineri. Polițiștii și procurorii din Iedeneț, împreună cu ofițerii Direcției Investigației Nord a Inspectoratului Național de Investigații, au efectuat percheziții în raioanele Iedeneț, Ocnița și Dondușeni într-un dosar penal privind defrișări ilegale și sustragerea masei lemnoase în proporții deosebit de mari, relatează Mold Press. Potrivit poliției, cauza penală vizează tăieri ilicite de pădure din cadrul întreprinderii pentru silvicultură Iedeneț și transportarea ilegală a lemnului. Perchezițiile au avut loc pe 28 mai și au vizat bunurile mobile și imobile ale persoanelor investigate. În urma acțiunilor procesual penale, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, facturi fiscale, carduri bancare, bani în diferite valute, masă lemnoasă, arme și muniții deținute ilegal, precum și două unități de transport utilizate pentru transportarea lemnului. În cadrul anchetei, 7 persoane au fost reținute, iar alte 4 sunt cercetate în stare de libertate și cooperează cu organul de urmărire penală. Două persoane au decedat în urma unui accident rutier produs astăzi dimineață în satul Izvoare, raionul Fălești, informează Mold Press. Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 10. Un automobil de marca Skoda, condus de o femeie în vârstă de 39 de ani, a fost implicat într-o coliziune cu o motocicletă care circula pe un drum secundar. Conform datelor preliminare ale anchetei, motociclistul nu ar fi cedat trecerea automobilului în intersecție. În urma impactului, conducătorul motocicletei, un bărbat de 61 de ani, și pasagerul acestuia în vârstă de 64 de ani, ambii locuitori ai satului Izvoare, au murit la fața locului. Polițiștii au stabilit preliminar că motociclistul nu deținea permis de conducere pentru categoria corespunzătoare. Germania condamnă comportamentul iresponsabil al Rusiei după prăbușirea unei drone pentru prima oară de la începutul conflictului din Ucraina pe o clădire de locuințe în România, stat membru UE și NATO. Ministrul german al afacerilor externe, Johann Weidful, a condamnat comportamentul iresponsabil al Moscovei. Rusia continuă să amenințe securitatea noastră colectivă. Răspunsul nostru este unitatea. Suntem solidari cu România, a adăugat șeful diplomației germane pe rețeaua de socializare X, promițând că Germania va continua să consolideze apărarea Ucrainei și a Europei în cadrul NATO.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, la fel, se prevăd averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare, alături de Radio Noroc.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc. Asculți Radio Noroc, cel mai îndrăgit post de radio cu cea mai mare audiență din țară.

0: excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Enterport Mall sărbătorim ziua copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
4: Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli 6 moduri de depozitare a condimentelor. Organizarea bucătăriei este modalitatea în care vă puteți ușura și eficientiza timpul petrecut acolo. Condimentele, ustensilele și alte lucruri din bucătărie își vor găsi locul potrivit dacă vom găsi locul potrivit pentru plasare. Înainte de a vă apuca propriu-zis de organizare, aveți în vedere câteva reguli. Nu ține condimentele în bătaia soarelui. Încearcă să le depozitezi departe de aragaz, păstrează-le în recipiente bine închise, grupează-le în funcție de frecvența utilizării și etichetează-le. Avantajul sertarelor glisante este că poți vedea recipientele cu ușurință. Puteți personaliza aceste sertare în funcție de recipientele depozitate. Un alt mod de organizare îl reprezintă borcanele cu magnet. Pe un panou cu magnet puteți amplasa borcănașe pline cu ingrediente. Acest mod de organizare vă ajută să fiți și creativ. Achiziționați borcănașe de diverse forme. În plus, vă puteți ajuta și de culorile condimentelor pentru a fi mai frumos vizual. Le poți agăța în cuier. Înșurubați sau fixați cârliguțele pe partea din spate a ușii dulapului. În acest fel puteți eficientiza spațiul. Este indicat să le depozitați într-un dulap care conține produse uscate. Etajera rustică. Atașați acest raft de sârmă pe partea din spate a ușii cămării sau unui perete de bucătărie pentru o depozitare verticală ușoară. Acest raft se potrivește recipientelor standard din magazine. Eprubete de sticlă. Vă puteți transforma bucătăria în propriul laborator de delicatese. Ce-i drept dacă alegeți eprubete mici, va trebui să aveți în vedere că produsul va fi în cantitate mai mică. Organizator în trepte. Stocarea verticală câștigă din nou. Acest tip de organizator este potrivit mai ales pentru bucătăriile mici. Tampoanele antiderapante pe fiecare nivel protejează borcănașele împotriva alunecării. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
0: Radio Noroc.

0: date.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile. Pe banca acuzațiilor în dosarul de contrabandă cu armament militar adus din Ucraina în Republica Moldova, cu destinația finală Israel prin România. Învinuiții ar fi avut roluri bine determinate într-o schemă de trafic de armament desfășurată în perioada 2023-2025, comunică Mold Press. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, PCCOX, cei cinci sunt originari din Chișinău și Dubăsari și au vârste cuprinse între 39 și 56 de ani și ar fi avut roluri distincte în cadrul presupusei rețele. În ceea ce privește armamentul militar, acesta rămâne în custodia autorităților din România în urma controlului vamal comun efectuat atunci. Armele și munițiile vizate ar fi fost aduse în Moldova începând din 2023 și până noiembrie 2025. În vamă, acestea au fost declarate ca articole din foi de metal negru și au fost ambalate în lăzi de lemn sigilate cu folosirea materialelor de disimulare denumite antiscaner pentru a împiedica detectarea acestora la controlul vamal. Odată cu începutul vacanței de vară, poliția vine cu un apel către copii și părinți privind respectarea regulilor de siguranță pentru prevenirea situațiilor de risc și evitarea incidentelor în perioada în care cei mici petrec mai mult timp în afara casei, relatează Mold Press. Reprezentanții instituției menționează că vara este perioada distracției, a aventurilor și a activităților recreative, însă siguranța copiilor trebuie să rămână o prioritate atât pentru familii, cât și pentru comunitate. Poliția recomandă copiilor să traverseze strada doar prin locurile permise, să comunice părinților unde merg, să fie atenți în interacțiunile online și să evite joaca în apropierea drumurilor, apelor sau a altor locuri periculoase. Totodată, oamenii legii îndeamnă pe minori să solicite ajutorul unui adult sau să apeleze numărul unic de urgență 112 în cazul în care se simt în pericol. Peste 2000 de posturi vacante au fost propuse astăzi la un târg al locurilor de muncă organizat la Palatul Republicii din Capitală. Evenimentul a reunit 50 de angajatori din diverse ramuri ale economiei, servicii, comerț, transport și depozitare, construcții, industrie prelucrătoare, sănătate și asistență socială, administrație publică și asigurări sociale, informează Mold Press. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a subliniat că evenimentul este dedicat tuturor celor care sunt în căutarea unui loc de muncă și reprezintă o oportunitate de dezvoltare economică a mai multor domenii de activitate. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a condamnat o încălcare gravă a spațiului aerian al NATO după prăbușirea unei drone ruse pe o clădire rezidențială din Galați, soldată cu rănirea a două persoane, o premieră în România de la declanșarea războiului din Ucraina. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, precum și atacurile sale împotriva civililor și a infrastructurii civile, amenință securitatea întregului nostru continent, a declarat liderul într-un comunicat pe X. Noaptea trecută, o dronă rusă a pătruns în spațiul aerian al României și a lovit o clădire de locuințe, rănind civili. De nenumărate ori, Rusia a demonstrat că nu are niciun respect pentru viața civililor, dreptul internațional.

0: sau suveranitatea vecinilor săi. Suntem alături de Ucraina, România și toți aliații NATO. Este mesajul premierului britanic.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, la fel, se prevăd averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine, linia de credit SEBO, acum până la 400 mii de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi, pentru orice sumă de care ai nevoie! SEBO, amicul tău la credit!
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.

0: seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.
1: Radio Noroc.

0: gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 2 iunie. Carmes, cârnăciori de casă la doar 87,95 per kilogram. Bremen, bere blondă 2,2 litri la doar 32,95. Jockey, cafea Crepchi 225 de grame la doar 54,95. Cheap Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
8: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
7: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
8: Corporația de Finanțare, zici?
7: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Președintea Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, aflat în vizită la Chișinău, pentru un schimb de experiențe în domeniul administrației publice locale. Discuțiile au avut loc în contextul agravării situației de securitate în regiune, după atacul cu o dronă rusească asupra unui bloc de locuințe din Galați. Șefa statului a condamnat ferm incidentul, calificându-l drept o violare gravă a spațiului aerian românesc și încă o dovada a efectelor cumplite ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei asupra întregii regiuni. Astfel, solidaritatea cu România și pacea în regiune au constituit mesajul central al întrevederii, cei doi lideri convenind că este esențial ca Republica Moldova și România să continue să-și consolideze cooperarea pentru pace și securitate.
1: Linia electrică Vulcănești-Chișinău ar urma să fie dată în exploatare până la 30 iunie, termen impus companiei responsabile de executarea lucrărilor. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghetu, care a precizat că autoritățile monitorizează săptămânal progresul proiectului. Potrivit oficialului, lucrările de instalare urmează să fie finalizate până la sfârșitul lunii mai, iar în iunie vor avea loc etapele de energizare și testare. Linia de înaltă tensiune, cu o lungime de aproximativ 157 de kilometri, este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova și va permite reducerea dependenței de infrastructura energetică din regiunea transnistreană.
3: România rămâne partenerul strategic al Republicii Moldova în contextul implementării proiectelor de dezvoltare inițiate de țara noastră. Mesajul a fost transmis astăzi de prim-ministrul Alexandru Munteanu, după participarea alături de premierul interimar al României, Ilie Bolojan, la evenimentul Primării Puternice a localității dezvoltate, organizat astăzi la Chișinău, informează Moldpress. Șeful executivului de la Chișinău a subliniat importanța colaborării dintre cele două state pentru realizarea proiectelor de infrastructură, sănătate și educație. La fel, oficialul a mulțumit României și premierului Ilie Bolojan pentru sprijinul acordat țării noastre. Mulțumesc lui Ilie Bolojan pentru faptul că este astăzi alături de noi cu ampla lui experiență, nu numai în guvernul României, dar și ca primar pentru o perioadă de 12 ani. Am avut ocazia să vizitez Oradea de mai multe ori, să văd cum se transformă. Avem multe de făcut și România rămâne partenerul nostru strategic, a declarat Alexandru Munteanu.
1: Noul model al permisului de conducere din Republica Moldova va fi unul dintre cele mai sigure documente emise de stat, susține directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu. Documentul va include circa 40 de elemente de securitate, comparativ cu doar 4 la primul model de permis emis în țară, precum și un cod QR, care va permite verificarea instantanee a autenticității și a datelor titularului prin portalul guvernamental de verificare. Potrivit ASP, noul permis este aliniat standardelor UE și va fi pus în circulație până la sfârșitul lunii mai. Permisele aflate deja în circulație vor rămâne valabile până la expirarea termenului înscris pe acestea.
3: Oamenii legii au înregistrat în ultimele 24 de ore 13 cazuri de fraudă telefonică, prejudiciul total depășind 3 milioane de lei, comunică Moldpress. Potrivit poliției, 4 dintre cazuri au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte au avut loc anterior, însă victimele au sesizat oamenii legii abia acum. Cel mai mare prejudiciu de 2,1 milioane lei a fost înregistrat în Chișinău. Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost convins de escroci care s-au prezentat drept angajații ai Băncii Naționale a Moldovei să transmită bani prin intermediul unui curier. Conform anchetatorilor, victima a remis banii în trei tranșe în perioada 7 aprilie 22 mai. Pentru a obține suma solicitată, bărbatul și-ar fi vândut două apartamente, ar fi folosit economiile personale și ar fi împrumutat bani de la rude. Un alt caz cu prejudiciu considerabil de 780.000 de lei a fost înregistrat în Cahul, unde escrocii ar fi aplicat aceeași schemă.
1: Rusia a lansat un nou atac asupra Ucrainei cu rachete și drone în noaptea de joi spre vineri, potrivit autorităților ucrainene. O persoană a murit în orașul Drujiv-Kivka din regiunea Donetsk, după ce o dronă a lovit o zonă rezidențială. Alte persoane au fost rănite în regiunile Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporojie și Harkov, iar mai multe locuințe și obiective de infrastructură au fost avariate. De asemenea, forțele ruse au folosit o rachetă hipersonică de tip Kinjal și au continuat bombardamentele asupra mai multor localități din estul și sudul Ucrainei. Autoritățile de la Kiev au anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate în mai multe regiuni ale țării.
3: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a transmis astăzi că țara sa e pregătită să sprijine România în orice mod, după ce o dronă rusească a lovit un bloc de 10 etaje din Galați. Este într-adevăr necesar să intensificăm presiunea asupra Rusiei pentru ca acest război să nu se prelungească sau să se extindă. Noaptea trecută, Rusia a lansat un atac deliberat asupra regiunii noastre sudice, regiunea Odessa, care se învecinează cu România. Acesta a fost încă un atac cinic asupra infrastructurii civile din orașele noastre și din apele noastre, care a vizat nave civile de transport containere, a scris președintele ucrainean într-un mesaj postat pe X.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, la fel, se prevăd averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc. De ți-i bine sau ți-e rău, la Noroc găsești cântecul tău.

0: ofertei.
1: Ofertă excelentă pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: pentru prima dată în Moldova. Starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
4: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Premierul Alexandru Munteanu a transmis astăzi un mesaj emoționant cu ocazia finalului de an școlar adresat elevilor, profesorilor și părinților din Republica Moldova, subliniind importanța momentelor din viața fiecărui elev. El i-a îndemnat pe tineri să aibă încredere în viitor și să poarte oriunde ar merge Republica Moldova în inimă, comunică Mold Press. Viața are un mod curios de a ne face să înțelegem cât de prețioase sunt unele clipe abia după ce ele trec. Iar ultimul sunet este una dintre acele clipe pe care nu le uiți niciodată, a scris premierul pe pagina sa. Șeful guvernului a evidențiat faptul că finalul de an școlar marchează nu doar încheierea unei etape, ci și începutul unei noi perioade pline de emoții, așteptări și provocări pentru tineri. Polițiștii și procurorii din Iedeneț, împreună cu ofițerii Direcției Investigației Nord a Inspectoratului Național de Investigații, au efectuat percheziții în raioanele Iedeneț, Ocnița și Dondușeni într-un dosar penal privind defrișări ilegale și sustragerea masei lemnoase în proporții deosebit de mari, relatează Mold Press. Potrivit poliției, cauza penală vizează tăieri ilicite de pădure din cadrul întreprinderii pentru silvicultură Iedeneț și transportarea ilegală a lemnului. Perchezițiile au avut loc pe 28 mai și au vizat bunurile mobile și imobile ale persoanelor investigate. În urma acțiunilor procesual-penale, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, facturi fiscale, carduri bancare, bani în diferite valute, masă lemnoasă, arme și muniții deținute ilegal, precum și două unități de transport utilizate pentru transportarea lemnului. În cadrul anchetei, 7 persoane au fost reținute, iar alte 4 sunt cercetate în stare de libertate și cooperează cu organul de urmărire penală. Două persoane au decedat în urma unui accident rutier produs astăzi dimineață în satul Izvoare, raionul Fălești, informează Mold Press. Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 10. Un automobil de marca Skoda, condus de o femeie în vârstă de 39 de ani, a fost implicat într-o coliziune cu o motocicletă care circula pe un drum secundar. Conform datelor preliminare ale anchetei, motociclistul nu ar fi cedat trecerea automobilului în intersecție. În urma impactului, conducătorul motocicletei, un bărbat de 61 de ani, și pasagerul acestuia în vârstă de 64 de ani, ambii locuitori ai satului Izvoare, au murit la fața locului. Polițiștii au stabilit preliminar că motociclistul nu deținea permis de conducere pentru categoria corespunzătoare. Germania condamnă comportamentul iresponsabil al Rusiei după prăbușirea unei drone pentru prima oară de la începutul conflictului din Ucraina pe o clădire de locuințe în România, stat membru UE și NATO. Ministrul german al afacerilor externe, Johann Weidful, a condamnat comportamentul iresponsabil al Moscovei. Rusia continuă să amenințe securitatea noastră colectivă. Răspunsul nostru este unitatea. Suntem solidari cu România, a adăugat șeful diplomației germane pe rețeaua de socializare X, promițând că Germania va continua să consolideze apărarea Ucrainei și a Europei în cadrul NATO.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 6 grade în nordul țării și 11 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 7 și 10 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, la fel, se prevăd averse cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

0: Dezvoltării. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Banks și Maria. Ta evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Altel.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
2: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Ce se întâmplă? Ce faceți, băieți? Alo, băieți!

0: Radio Rock, ora 21.
1: Ai la joc, ai disco, la Radio Noroc, încinge atmosfera, DJ Ionel.

0: Radio Noroc, ora 22.
1: Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionel.

Ani la joc cu Radio Noroc. DJ Ionel.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

Rádio Norok.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: O noapte în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

mai cu ușor de-am odinit-o, când mi-a crescărghit-o.